0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує больову чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Саме лікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково з дезінфекцією. Якщо після прийому ліків біль не минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.
3: Наш

0: Кожна подорож починається з натхнення. У радіоблозі Валерії Мікульської «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця» про найцікавіші куточки нашої країни.
1: Щодня, вранці, в обід і ввечері. Слухайте, відкривайте нові маршрути, реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця» та виривайте подорож Україною.
0: Відкривайте красу країни легкою ходою.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: На море до Одеси? На відпочинок до озера? Чи у справах на дачу? Довгі поїздки, спека та активні прогулянки часто нагадують про себе важкістю і набряклістю в ногах. Тому «Флего» у стіках – зручний супутник у дорозі, щоб більше легкості, комфорту та впевненості в кожному кроці. Подорожуйте із задоволенням і не ховайте ніжки цього літа. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
4: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Надійність, стабільність та швидкість навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт, лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Літо створено для відпочинку, а Мірсон для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
2: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
6: Насильство.
5: Допомога потрібна?
6: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
8: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
9: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: На радіо «П'ятниця» – огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
10: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
11: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
10: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони українській прем'єр-лізі, і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим, і Різник кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса, і це має бути удар, заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову, вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
0: Вмикайте, щоб душа співала.

0: Україні 10 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. В Україні планують посилити відповідальність за систематичні порушення правил дорожнього руху.

0: ринку. Міністр внутрішніх справ Іван Вигівський повідомив, що відповідні пропозиції вже підготували для розгляду на засіданні РНБО. Також планують підвищити безпеку пасажирських перевезень і врегулювати правила використання електросамокатів та скутерів. Окрім цього, на дороги повернуть патрульні автомобілі «Фантом» – машини без розпізнавальних знаків, які автоматично фіксують перевищення швидкості. Паралельно в Україні запускають десятки нових камер автофіксації. Необхідність посилення контролю пояснюють високою аварійністю. Лише за перші тижні серпня сталося понад 1300 ДТП із постраждалими. Україна щодня відновлює електропостачання після російських обстрілів, особливо у прифронтових і прикордонних регіонах. Так, президент Володимир Зеленський заслухав доповідь першого віцепрем'єр-міністра Дениса Шмигаля щодо ситуації в енергетиці та підготовки до опалювального сезону. За словами глави держави, необхідні запаси обладнання вже сформовані. Водночас Україна визначила з партнерами політичні, фінансові та технічні домовленості, необхідні у серпні та вересні. Деталі через безпекові причини не розголошують. У Печенізькій громаді Харківської області сьогодні оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російського ракетного удару по центральній частині селища. Атака сталася вчора вранці, коли люди прямували на роботу, а підприємства та заклади розпочинали роботу. За попередніми даними, загинули 10 людей. Ще 20 отримали поранення. Російські війська завдали удару двома ракетами типу «Бандероль». Внаслідок атаки пошкоджено цивільні об'єкти. На знак скорботи приспущені державні прапори та скасовані розважальні заходи. Формат національного мультипредметного тесту планують переглянути. Мета – зробити його більш гнучким і зменшити психологічне навантаження на вступників. Міністр освіти і науки Андрій Бутенко повідомив, що серед можливих змін – запровадження перездачі та перегляд самої процедури тестування. Конкретного нового формату НМТ поки немає, його ще мають розробити. Водночас математику планують залишити у тесті, хоча кількість і складність завдань можуть змінити. Перегляд НМТ відбувається за дорученням президента після обговорення проблем цьогорічного тестування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Реклама. ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією «С» є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги. Наявність посвідчення водія категорії «С» є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки. Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халеменюка, 5А. 063-55-3-85-70.
1: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
0: 107 і 7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: тому що... А що?
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно зустрінеш.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо «П'ятниця». Співаємо без вихідних.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
2: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
1: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-70-70-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання. Чому я так і не поїхав на море? Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
4: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
5: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
6: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
7: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
8: Ти граєш у падел?
9: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
8: тобі точно сюди.
9: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
8: На одному майданчику.
9: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
8: Квитки на sportbusiness.media.
10: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Відшукаємо свій шлях крізь тернисті стежини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
13: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
14: Гаряче літо, гарячі хіти. Радіо П'ятниця.

0: Радіо П'ятниця. В Україні 11 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Ціни на українських АЗС залишилися на рівні попереднього дня. Так, заправити 50 літрів бензину, а 95 зараз коштує в середньому 4 тисячі гривень, залежно від мережі та виду пального. Водночас експерти радять уважно обирати заправки, адже на ринку трапляється сурогатне пальне, особливо бензин від міні-НПЗ. Для перевірки якості можна використовувати ареометр. Орієнтовна щільність бензину має становити близько 750, а дизеля – близько 835 кілограмів на кубометр. Водночас самостійна перевірка дає лише приблизну оцінку якості пального. В Україні планують посилити контроль за студентами віком від 25 років. Мета – запобігати вступу до університетів лише заради отримання відстрочки від мобілізації. Так, міністр освіти і науки Андрій Бутенко заявив, що навчання має бути реальним, а не фіктивним. За його словами, наразі масового напливу вступників старше 25 років не спостерігають. Однак окремі випадки є. Водночас чинне законодавство дозволяє студентам отримувати відстрочку на час навчання. Раніше у Верховній Раді пропонували змінити ці правила, однак станом на зараз відповідних змін не ухвалили. Кабінет міністрів розподілив 35 мільярдів гривень на реалізацію планів стійкості та підготовку громад до опалювального сезону. Про це повідомив прем'єр-міністр Сергій Корецький. Основні кошти спрямують на захист енергетичних об'єктів і критичної інфраструктури, а також створення резервних джерел теплопостачання. За його словами, відповідні роботи вже тривають. Із квітня на них спрямували ще щонайменше 27,5 мільярда гривень із резервного фонду. Уряд закликає максимально використати час до початку опалювального сезону, щоб забезпечити готовність громад до можливих

0: атак та перебоїв з енергопостачанням. У Литві пропонують скоротити дозволений час перебування громадян Росії під час транзиту території України з 24 до 6 годин. Ініціативу запропонував депутат Сейму, а радник президента Литви заявив, що не бачить причин для заперечень. За його словами, таке обмеження може зменшити кількість можливих порушень правил перебування та обмежити можливість тривалого пересування країною. Наразі остаточного рішення щодо змін правил немає. Представник президента також наголосив, що скорочення часу транзиту не слід оцінювати як приниження гідності людей, яких це стосується. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 18 серпня 2026 року органами Державної реєстрації актів цивільного стану складено 901 актовий запис про народження. З них 441 хлопчик та 460 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця».
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красотол. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. Ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Розстріли, м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для Батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
4: «Так всі роблять!»
3: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
7: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропельник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
8: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
9: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: На щирені серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків біль немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Радіо «П'ятниця».

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
2: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Вітаю. Що тут у нас? Хліб, молоко. Тільки я знаю, як тобі краще. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Безплатні. Мрієш про велику сцену? Не зволікай! Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
10: Ти зірка!
11: Вечір боксу від Усик 17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
13: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
9: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 12 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин. Росіяни продовжують атакувати українські міста. Так, ворог завдав удару по центральному ринку Запоріжжя. Детальна інформація уточнюється, на місці працюють рятувальні служби. Також у деяких районах міста виникли перебої з електропостачанням. Енергетики вже розпочали відновлення. У Херсоні російський дрон атакував маршрутку в Корабельному районі. Загинули четверо людей, їхні особи наразі встановлюють. Ще четверо жінок отримали поранення та перебувають у лікарні. Водночас на Харківщині сьогодні день жалоби. У Печенізькій громаді вшановують загиблих після вчорашнього ракетного удару. Росіяни атакували 2 ракетами «Бандероль». Загинули 10 людей, ще 20 постраждали. НАБУ та САП сьогодні розпочали спецоперацію з викриття злочинної організації. За офіційними даними, до неї можуть бути причетні чинний і колишній народні депутати, високопосадовці Офісу Президента та інші особи. Водночас окремі українські ЗМІ з посиланням на джерела повідомляють, що серед фігурантів можуть бути заступниця керівника Офісу Президента Ірина Мудра, народний депутат Вадим Столар, екс-нардеп Максим Микитась, а також чиновники Мін'юсту та представники Сенсбанку. Офіційних деталей щодо цих осіб наразі немає. У НАБУ заявили, що подробно

0: подробиці операції оприлюднять згодом. Мінімальну пенсію в Україні планують підвищити до 6-7 тисяч гривень у межах пенсійної реформи. Про це заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, для цього планують змінити формулу нарахування пенсій і прив'язати виплати до зростання середньої зарплати. Також хочуть запровадити накопичувальний рівень. Працівник відраховуватиме частину зарплати, а держава додаватиме таку саму суму. Наприклад, за внесок у 2% держава додаватиме ще 2%. Окремо планують гарантувати захист пенсійних накопичень від інфляції. Родинам українських військовополонених і цивільних заручників не рекомендують самостійно домовлятися про звільнення близьких або контактувати з так званими посередниками. У МВС попереджають, шахраї можуть демонструвати фотографії, документи чи повідомляти правдоподібні деталі, щоб виманити гроші або персональні дані. Держава не бере оплату за пошук зниклих, інформацію про місце перебування чи сприяння в обміні. Інформацію потрібно перевіряти через офіційні державні канали. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання. 18 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 901 актовий запис про народження. З них 441 хлопчик та 460 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Алло, добрий день. Європейська медицина слухає вас.
2: Постійно відчуваю важкість у ногах, а під вечір з'являються набряки. Що порадите?
1: Рекомендуємо курс пресотерапії. Процедура виводить зайву рідину та знімає втому. Вже після першого сеансу відчувається легкість у всьому тілі та приплив енергії.
2: Те, що потрібно. Записуйте.
1: Європейська медицина. Довіра з першого прийому. Кременчук, театральна 46А, навпроти головного корпусу європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих імпланти, вініри. Стомат клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
0: 107,7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Україна дивує. Гори, озера, каньйони, старовинні міста. Усе це відкриваємо і віртуально подорожуємо разом з Валерією Мікульською у проєкті «Tour de Ukraine» на радіо «П'ятниця».
1: Щодня нові маршрути, цікаві історії та ідеї для ваших подорожей. А ще шанс виграти мандрівку Україною. Реєструйтеся на сайті радіо «П'ятниця».
0: Подорожуйте яскраво. Враження збирайте легко. Крок за кроком.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
2: Дві години за кермом чи багато кілометрів у подорожі. Важкість і набряки в ногах можуть зіпсувати навіть омріяний відпочинок. Саме тому «Флего» у стіках – твій зручний супутник у дорозі. Компактний формат, щоб легкість і комфорт були поруч у кожній мандрівці. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
1: Реклама. Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай. Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
4: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
5: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
6: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
1: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота парічка, шаро степорічка.
3: Мене віднесло в

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
4: Чому я так і не поїхав на море?
3: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
5: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на «Київстар ТБ».
10: Для всіх є щось нове на «Київстар ТБ».
11: Ти граєш у падел?
12: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
11: тобі точно сюди.
12: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Padel Expo від Української Падел Федерації та Спорт Бізнес Медіа Едженсі. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
11: На одному майданчику.
12: 40 спікерів, 1000 гостей, партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
11: Квитки на sportbusiness.media.
13: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
14: Контент сервісу HBO Max, що доступно у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак NPSS та Мегопак Y.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

0: В Україні 13 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин. В Україні не планують запроваджувати загальні податкові канікули для бізнесу. Голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев пояснив, податкові надходження необхідні для фінансування оборони. Водночас для підприємств, які постраждали від російських атак, уже діють окремі механізми підтримки. Зокрема, податкові зобов'язання можна відстрочити або розстрочити, а у випадку форс-мажору підприємство може бути звільнене від їх виконання. Цим механізмом із 2022 року вже скористалися близько 11 тисяч компаній. Реформа територіальних центрів комплектування є одним із пріоритетів уряду на найближчий час. Про це заявила голова профільного комітету Верховної Ради Олена Шуляк. За її словами, Міноборони вже отримало стратегію змін. Вона передбачає масштабну цифровізацію та нові підходи до комплектування війська. Основний акцент хочуть змістити на рекрутинг, а не на примусове направлення людей на навчання та службу. Шуляк зазначила, що реформа має врахувати суспільний запит на справедливість і прозорість роботи ТЦК. Водночас конкретних деталей щодо строків та остаточного формату змін поки не повідомляють. Україна та Німеччина обговорили відновлення нового безпечного конфайнменту Чорнобильської АЕС, пошкодженого унаслідок російської атаки. Сторони розглядають можливість оперативно залучити необхідне обладнання, зокрема зі складських резервів Німеччини. Також йшлося про посилення енергетичної стійкості України, розвиток відновлюваної енергетики, систем зберігання електроенергії та навчання українських фахівців. Окремим напрямком може стати співпраця у сфері біометану та виходу українських виробників на європейський ринок. У Києві представили найбільшу вишиту книгу та колекцію тематичних гобеленів, які внесли до Книги рекордів України. Проєкт створили працівники Державної казначейської служби. Так, 230 казначеїв із різних регіонів вручну вишили 27 писанок і 20.

0: 37 дерев життя та об'єднали їх у книгу вагою 38 кілограмів. Її розмір – 1 метр на 93 сантиметри. Також представили 27 гобеленів за вишки по 3 метри. На них відображені символи різних регіонів та етапи бюджетного процесу. Обидві роботи визнали національними рекордами у категоріях «Мистецтво» та «Колекції». Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Інформаційний партнер Мін'юст.
0: Усім вітання! 18 серпня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 901 актовий запис про народження. З них 441 хлопчик та 460 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, отримати основні державні послуги, пов'язані з народженням дитини, можна онлайн. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
1: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'яни одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря. Пішла подача, верховий м'яч Педро Енрік грає першим і різним кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
5: Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії: електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
6: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «С» «Є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «С» «Є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А.
7: 063-55-3-85-79. Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 2026 року.
8: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
9: «Так всі роблять!»
8: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
3: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Саме час продовжити наше велике турне Україною. Сьогодні шлях наш лежить на Хмельниччину. Там, у глибинці Дунаєвецького району, можна знайти справжню перлину садово-паркового мистецтва. 18-метровий штучний водоспад. От чесно скажу вам, такий ніби з картинки зійшов. Це ландшафтне диво знаходиться в глибині парку колишнього маєтку одного з фаворитів польського короля Яна Орлова. Вже з розмови з місцевими я дізналася, що водоспад то цей з'явився задовго до приходу сюди польських панів. Аж в 11 столітті. Тоді на горі стояв печерний монастир. Водоспад штучно власноруч створили ченці. Він був частиною святині. Донині вода біжить по скелях з древнього джерела і ніби ширмою прикриває колишні чернечі молитовні. Обов'язково заїдьте в Маліївці за свіжими враженнями. Це лише в 50 кілометрах від Кам'янця-Подільського. На подвір'ї маєтку облаштований краєзнавчий музей. Тож вам легко буде знайти гідну компанію на тінистих алеях дендрарію і випитати всі цікаві факти з життя цієї подільської глибинки, що свого часу вражала найбагатших гостей Старої Європи. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Ерцетал від алергії красота, ерцетал глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ерцетал я можу все.
1: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
2: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама «Укрменчусі» 067-7070-525.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб Ентеросгель. Ентеросгель – перевірений часом надійний сорбент.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 34 13.
4: Літо створено для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Вітаю. Що тут у нас? Шкарпетки, сіль. Я такого не казав. Тобі здалося. Це турбота чи насильство?
7: Насильство.
6: Допомога потрібна?
7: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
8: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо П'ятниця. Реклама.
9: Соціальна реклама.
10: Між нами ніхто не збудує стіни. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності, Україно.
9: Соціальна реклама.
0: Радіо П'ятниця.
11: Зробіть очніше цій принцесі. Так набридла бути в стресі, вона танцює і сміється.

0: Україні 14 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Відбувся черговий обмін військовополоненими. Як повідомив президент Володимир Зеленський, сьогодні 103 українські воїни повертаються додому з російського полону. За словами глави держави, це захисники зі Збройних сил України, Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Серед звільнених – воїни, які захищали Україну у Маріуполі, на Донецькому, Луганському, Харківському, Запорізькому, Херсонському, Дніпровському, а також Сумському напрямках, зазначив Зеленський. Досягнення справедливого миру, вступ України до ЄС і НАТО та захист українців за кордоном. Такими Андрій Сибіга назвав головні пріоритети української дипломатії. Верховна Рада призначила його на посаду міністра закордонних справ. Також народні депутати підтримали призначення Євгенія Хмари міністром оборони. Перед голосуванням він заявив, що Україна має перехопити стратегічну ініціативу у війні у всіх сферах, а головним завданням Міноборони має бути посилення обороноздатності держави. Сибіга та Хмара перед призначенням виконували обов'язки керівників своїх відомств. Президент Володимир Зеленський назвав російську атаку на маршрутку в Херсоні жорстоким сафарі проти українців. Внаслідок ранкового удару загинули 4 людей, ще 5 отримали поранення. Зеленський традиційно наголосив на необхідності посилення тиску на Росію та додаткової підтримки України. Зазначив, що поки партнери вагаються щодо додаткових засобів захисту, росіяни давно перейшли межу вседозволеності. Додав, на Харківщині у печенійській громаді сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по печенігах. Напередодні там загинули щонайменше 10 людей, ще 20 отримали поранення. Для ФОПів в Україні не планують підвищувати ставки єдиного податку чи запроваджувати ПДФ щонайменше до кінця війни, заявив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, підвищення податків для малого бізнесу зараз не дасть державному бюджету значних надходжень. Водночас він виступає за боротьбу з тіньовою економікою та ухиленням від сплати податків. Питання можливого запровадження ПДФ для ФОПів, за словами Гетманцева, відкладене щонайменше до квітня 2027 року. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського. Можна пробити. Крупський пробиває. І ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро. Це один із найгостріших моментів Харкова. Продовжується атака. Крупський, можна бити. Простріл і м'яч у ворота. Але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл. І чи буде удар? Нічого собі, це ж величезний момент. Момент для батона Заберджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама.
4: Маркет Опт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні «Посмішок» лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка «Майстерня «Посмішок». Коцюбинського, 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
8: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107 і 7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: А друзі, сподіваємося, що на ваших нервах ніхто поки не танцюватиме, але навіть якщо так, до цього треба ставитися з легкістю. Анастасія Піскарьова відкриває мою робочу зміну. Всіх вітаю, ви слухаєте Радіо П'ятниці. Найближчі години з вами я, Дмитро Винагородський. 19 серпня на календарі. Сьогодні в Україні відзначають День пасічника усіх представників цієї професії. Зі святом вітаємо. Також можете відсвяткувати Всесвітній день фотографії, Міжнародний день банта. Є де розгулятися.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця.
1: Друзі, нагадую, пишіть нам через форму на сайті radioп'ятниця.com.ua або через застосунок Радіо П'ятниця до ваших смартфонів. Шукайте і там позначку програми привітань та обіймів. Залюбки ваші теплі, добрі слова озвучимо. Володимир з Одеської області, місто Ізмаїл, пише: вітаємо Соколюк Володимира Івановича з минулим днем народження. Бажаємо йому здоров'я, мирного неба, терпіння, душевного спокою від Люби, братів Миколи та Валери. І всього-всього найкращого від Радіо П'ятниця. Також тримайте, пан Володимир, з днем народження. Друзі, за годинку продовжимо озвучувати ваші привіти. Пишіть і надалі.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

0: Працюємо над вашим настроєм без вихідних. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.
1: Chica un hoz a entrar Sube la mash, ti dovremmo fettere Fettere con chietere.

0: Гарячий привіт усім, хто має можливість десь на морі відпочивати. Але, друзі, чим би ви не забували, чим би ви не займалися, не забувайте, що Радіо П'ятниця допомагає на кілька хвилин відкласти все життя, трошки присвятити хоча б декілька миттєвостей для себе, полюбити себе, кавусю якусь випити в обідню перерву. Пам'ятайте і робіть ці приємні речі і для себе, і для своїх рідних та близьких. А ще, друзі, закликаю вас не забувати підтримувати наших оборонців, які допомагають і дозволяють нам жити це життя. Донайте перевіреним фондам, будь-яка сума важлива, підтримайте людей, яких ви знаєте особисто. Ну і, звичайно, плідно працюйте далі разом із Радіо П'ятниця. Артем Пивоваров, Джо Дассен, Джесіка Джей і ще багато класних пісень.
1: Живе шоу «Музрум» триває! У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18.00. Зірка шоу «Кола».
2: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа, давайте все відміняти. Але...
3: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
4: Але сила характеру. No.
5: Те, що дуже сильно боліло мені.
6: Це не любов, це те, що інше.
5: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
3: Дует «Кола» саме Размік.
7: Золотна порічка, що росте порічка.
4: Мене віднесло в коло.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля – допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Літо закінчується не колись.
4: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
3: 068 885 7007.
4: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
5: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на бізнес-спеціальності. Журналістика, піар та реклама. Готельно-ресторанний і туристичний бізнес. Менеджер івент-проєктів. Сайт cook.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
6: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
7: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
8: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
9: Телеканал 2+2 представляє.
10: Москалі через річку перепливають!
9: Найяскравіша прем'єра осені.
11: І що ж там робити?
9: Один герой.
11: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
9: Один шанс урятувати країну.
11: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
9: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
12: Ти граєш у падел?
13: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
12: тобі точно сюди.
13: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Padel Expo. Від Української Падел Федерації та спортбізнес-медіа Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
12: На одному майданчику.
13: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
12: Квитки на sportbusiness.media.
14: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
15: Контент сервісу HBO Max щодо доступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
16: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
17: Соціальна реклама.
18: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше 500 000 захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
17: Соціальна реклама.
19: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 15-та година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Національне антикорупційне бюро розкрило деталі спеціальної операції «Форест Гамп». Вона стосується походження 150 мільйонів гривень застави за колишнього міністра Германа Галущенка, який є фігурантом справи «Мідас». Слідчі кажуть, що до можливої злочинної схеми причетні заступник керівника Офісу президента, керівники Державного банку, колишній народний депутат та інші особи. У Національному антикорупційному бюро імен офіційно не називають. Правоохоронці з'ясовують, звідки походили кошти та як їх могли провести через банківську систему. Через негоду та російські атаки в Україні залишаються знеструмленими сотні населених пунктів. В «Укренерго» повідомляють, що через грози та сильний вітер без електрики залишаються близько 300 населених пунктів у 6 областях, зокрема на півночі та в центрі країни. Нові знеструмлення через російські атаки зафіксували ще у 4 областях – Запорізькій, Дніпропетровській, Харківській та Сумській. Енергетики вже відновлюють електропостачання там, де це дозволяє безпекова ситуація. Українців закликають за можливості переносити активне споживання електроенергії на період з 10 до 16 години. Верховна Рада України підтримала поки що у першому читанні проект нового митного кодексу. Документ має наблизити українські митні правила до норм Європейського Союзу. Зокрема, передбачається більше електронних процедур, менше паперової роботи та чіткіший порядок оскарження рішень митниці. Якщо закон ухвалять остаточно, новий митний кодекс має запрацювати з грудня наступного року. Водночас документ ще має пройти друге читання та отримати підпис президента. З вересня в українських дитячих садочках англійська стане обов'язковою для дітей віком від 5 до 6 років. У Міністерстві освіти і науки повідомляють, що понад 75% закладів уже готові до нововведення. Заняття зможуть проводити вихователі, вчителі англійської зі шкіл, приватні заклади та ФОПи. Якщо фахівців у громаді немає, навчання дозволять проводити онлайн. У Міносвіти наголошують, мета не стільки вільне володіння мовою, як знайомство дітей з англійською та базова підготовка до школи. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота. Ергоцетал глажу за просто кота і не боюсь, як пухнесе. Ергоцетал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
0: Реклама. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Радіо П'ятниця. Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропельник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: ФОП Ільєнко запрошує на роботу водія з категорією С є для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо!
3: Наші вимоги.
2: Наявність посвідчення водія категорії С є, досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність.
3: Ваші обов'язки.
2: Перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР.
3: Ви отримуєте
2: своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП Ільєнко. Халаменюка 5А.
3: 063 55 3 85 7. 79.
4: Є ідея, але страшно зробити не так? Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без…
5: Так всі роблять!
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067-530-5741. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: і в Ялті, і в душевнім Криму можна слухати Радіо П'ятниця через застосунок одноіменний і дізнаватися в тому числі погоду за допомогою нашого радіоканалу. Буквально за декілька миттєвостей саме цим займемося. Щойно слухали Велбоя, далі Брітні Спірс, Вулкану, Фіїнка, Моден Токін, ще декілька ваших привітів озвучимо. До речі, продовжуйте їх надсилати нам через форму на сайті Радіо П'ятниця Ком.ua або через наш застосунок.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході та на півночі України очікується мінлива хмарність, подекуди пройде дрібний дощ, температура повітря 20-25 тепла. На сході також можливі невеликі опади, на термометрах плюс 25-30. У південних областях плюс 25-32, хмарно, місцями дрібний дощ. В центрі сьогодні 23-26 тепла, суттєвих опадів не передбачається. У Києві очікується мінлива хмарність без опадів та плюс 20-23.
1: Погода на Радіо П'ятниця. Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Стрес та напруга щодня атакують серце. Цей дискомфорт у грудях. Добре, що є Корвалмент під рукою. Корвалмент зменшує болеву чутливість в області серця. Корвалмент. Заспокой своє серце.
1: Реклама лікарського засобу. Самолікування може шкодити для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково звернутися за порадою. Якщо після прийому ліків біль минає, обов'язково зверніться до лікаря.
2: Реклама.
3: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
4: І ще трошки ваших привітів. Пирятин на зв'язку. Пан під прізвиськом Кокс пише нам: вітаю Джусіка, Макса з яблучним спасом та днем пасічника. Приєднуємось до ваших привітань. Ви ще за старим календарем, нагадую, живете. 6 серпня яблучний спас. Так, рухаємось далі. Миколаїв, пан Віталій з цього міста пише: доброго дня, радіо «П'ятниця». Хочемо привітати товариша, кума і брата з днем народження Юрія Чернушко. Йому сьогодні 44. Бажаємо успіхів, здоров'я, щастя, кохання, бути завжди таким оптимістом. З повагою, друзі. І радіо «П'ятниця» приєднується, друзі. За півгодинки продовжимо спілкування з вами. Пишіть нам і надалі через форму на сайті radio-pyatnitsa.com.ua або через застосунок «Радіо П'ятниця» до ваших смартфонів.
3: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці
0: о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані»
1: на радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо «П'ятниця». Реклама.
2: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
3: Добрий день. Відчуваю постійне виснаження, навряклість. Що порадити?
2: Маємо цілий комплекс для відновлення енергії. Магніт, карбоксій, пресотерапія, лімфодренаж, масажні техніки зняття стресу і втоми, фізіотерапевтичний лазер.
3: Прекрасно. Записуйте. До перезавантаження готова.
2: Європейська медицина. 068-598-0707. Театральна 46А. Навпроти головного корпусу Європейської медицини.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
6: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
7: Акція діє до 30 березня 2026 року.
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

0: друзі, будьте щасливі у коханні, будьте щасливі, і коли ви на самоті, будьте щасливі взагалі, чим би ви не займалися. З Радіо П'ятниця у вас шансів бути щасливим набагато більше. Іво Бобул та колаба відзначилися щойно в нашому ефірі. До кінця години ще декілька колаб: Чіко Катоші та Столиця, Кріс Айзек, це вже сольно буде. Ну а вже нову розпочнемо з Вікторії Зубричук і вечірньою програмою «Привітань та обіймів». Пригадуйте, хто сьогодні потребує, заслуговує на ваше добре тепле слово, на вашу увагу, на вашу любов, і телефонуйте нам за 15 хвилин 0800-33-2703.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель, також і в капсулах.
3: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Друга хвиля вступу. Київський університет культури продовжує набір на спеціальність актор театру та кіно. Майстер курсу В'ячеслав Довженко. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
7: Вітаю. Що тут у нас? Серветки, мило. Я вирішив сидіти меж вдома. Це турбота чи насильство?
8: Насильство.
7: Допомога потрібна?
8: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою. 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
9: Вечір боксу від U17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
10: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво» з 24 серпня тільки на Київстар ТБ.
11: Для всіх є щось нове на Київстар ТБ.
12: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення, працівник, який зберігає роботу, водій, який має маршрут, магазин, який продовжує працювати, громада, яка отримує податки, країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: Україні 16 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Президент Володимир Зеленський звільнив Ірину Мудру з посади заступниці керівника Офісу президента. Рішенню передувала спецоперація НАБУ і САП «Форест Гамп». За даними антикорупційних органів, у справі йдеться про легалізацію 150 мільйонів гривень, які, ймовірно, використали для внесення застави за одного з фігурантів справи «Мідас» колишнього міністра енергетики Галущенка. Підозри отримали, зокрема, заступниця керівника Офісу президента, колишній народний депутат та керівники Державного Сенсбанку. Новий міністр оборони України Євгеній Хмара назвав 4 головні пріоритети своєї роботи – посилення позицій на фронті та перехоплення стратегічної ініціативи, швидке забезпечення військових зброєю, розвиток далекобійних технологій, збереження життя та здоров'я захисників. Окремо міністр наголосив на розвитку української оборонної промисловості. Нагадаю, Верховна Рада також призначила Андрія Сибігу міністром закордонних справ. Серед головних пріоритетів української дипломатії він назвав досягнення справедливого миру, вступ України до ЄС і НАТО та захист українців за кордоном. У Печенівській громаді Харківської області сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по центральній частині селища. Атака сталась напередодні вранці. За попередніми даними, загинули 10 людей, ще 20 отримали поранення. Російські війська завдали удару 2 ракетами типу «Бандероль». Внаслідок атаки пошкоджено цивільні об'єкти. На знак скорботи приспущено державні прапори та скасовано розважальні заходи. У Росії посилюються проблеми з паливом та експортом нафти. У Москві на АЗС запровадили обмеження на продаж бензину і дизеля. Водіям відпускають до 40-50 літрів бензину та до 60 літрів дизпалива. У столиці області також фіксують черги. Водночас морський експорт російської нафти впав до 4-місячного мінімуму. За даними Bloomberg, постачання скорочується 5-й тиждень поспіль на тлі атак українських дронів на портову інфраструктуру Чорного моря. Зокрема, у Новоросійську протягом тижня не завантажили жодного танкера із сирою нафтою. Через скорочення експорту тижневі доходи Росії від продажу нафти знизились до 1,540 мільйонів доларів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
2: Ергоцитал, ергоцитал. Ергоцитал від алергії красотол. Ергоцитал, глажу за просто кота. І не боюсь, як пухнесе. Ергоцитал, я можу все.
3: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця. Підіймаємо настрій на всю країну.
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Значить, дивіться, сьогодні 19 серпня 2026 рік. Чудова погода в місті Києві. Така, знаєте, 19 градусів, прохолодненько, навіть хмарки. Чудово просто. Прекрасна, позитивна, яскрава, самобутня температура у нас тут на радіо «П'ятниця» в нашій студії. Бо тут я, Вікторія Вікторівна Зубрючук, і Дмитро Виногородський. Ми посміхаємось, ми радіємо, ми щасливі, бо у нас з вами попереду ціла годинка робочого ефіру. Дорогенькі мої, сьогодні в Україні День пасічника. Я думаю, всі знають, але скажу, це ті люди, які ото пчол, ну, дають пчолам десь жити, потім пчоли несуть мед, потім цей мед пасічники видобувають і роблять з нього всякий мед, там продають або щось роблять. Одним словом, я мед не люблю, в мене на нього алергія, але я трішечки люблю соти. Оці самі такі медові соти, коли там мало меду і оце це така штука, як жвачка. Одним словом, всі, хто любить мед, я всіх вітаю, всіх, хто причетний до виготовлення меда, до життя пчолок в уліках. Всіх я вітаю, щастя і радості бажаю. 0800 33 27 03.

0: телефонуйте і виходьте в ефір.
1: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Маркетопт. Мінеральна вода Бювет 5 сильногазована. Всього 20,90 за 1,7 літра. Акція діє з 12 по 25 серпня 2026 року.
2: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
0: 107.7 FM. Радіо П'ятниця. Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

А то без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Житомир, красиве, до речі, гостинне місто, я була, я знаю. Пан Микола, саме звідти. Алло, алло.
2: Алло, добрий день, я хотів би дівчину привітати, Єренею Карину Олександровну, з Вінниці.
1: З днем народження чи просто?
2: Просто признати її коханню.
1: Сказати, що ви її кохаєте.
2: Я дуже сильно кохаю.
1: Дуже сильно. А чим? Як вона вас закохала в себе? Що вам подобається в цій чудовій дівчині?
2: Бо вона гарна, вона сама гарна.
1: Вона красива, гарна. Красива.
2: Да, да.
1: Ага. Пан Микола, щастя, добра і благополуччя. Бажаю вам і я, і Дмитро, і Радіо П'ятниця. Хай все збудеться як на краще і для вас, і для неї.
0: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 28-30. У південних областях плюс 30-33, за прогнозами ясно. В центрі завтра обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 25-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Реклама. Радіо «П'ятниця». Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку Полтавщина. Пані Наталія, алло, алло, алло!
2: Алло, алло, Вікторія Вікторівна, вітаємо вас.
1: І я вас вітаю, розказуйте.
2: Хочу привітати свого чоловіка і себе з нашим 37-річчям. Дружнього життя. Побажати нам міцного здоров'я, перемоги, достатку, благополуччя і також збільшення сім'ї, щоб було багато внуків.
1: Правнуків! Пані Наталія, як звуть вашого коханого?
2: Коханого звуть Володимир.
1: Володимир. Пані Наталія і пан Володимир, бажаю щастя, кохання, благополуччя. Хай ваша любов росте з кожною секундою. Внуків, правнуків, праправнуків, всіх виростить, на всіх свадьбах відгуляти і бути завжди закоханими і щасливими. Гірко!
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на Радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
3: Разом з нами прокидається.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.
4: Тут вітають голосно і щиро. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
5: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Привітання з сайту «Радіо «П'ятниця». Попівка пан Євген. Доброго дня, улюблена «Радіо «П'ятниця». Хотів би привітати свою дружину з днем народження, Рудницьку Людмилу. Хочу побажати міцного здоров'я, щастя, радості, сімейного благополуччя та здійснення всіх мрій. Нехай кожен день приносить тільки приємні моменти, а поруч завжди будуть рідні та люблячі люди. Дякую тобі за любов, турботу і за всі щасливі моменти, які ми прожили разом. Я тебе дуже сильно кохаю. Губиниха Поліна Олександрівна нам пише, просить привітати Тома з його днем народження. Шановний пан Том, вітаємо! Щастя, здоров'я і, звісно, благополуччя всім вам, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні. Дякую, що з нами.
4: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: продовжуйте відкривати Україну разом із Радіо П'ятниці і Валерією Мікульською в проєкті «Tour de Ukraine». Неймовірні місця, цікаві маршрути, натхнення для ваших літніх мандрів.
1: Я мандрую Україною понад 10 років, щоб відкрити її природні дива, історію, шалені традиції і, зрештою, закохати вас в рідне.
2: Слухайте щодня, вранці, в обід і ввечері. Реєструйтеся на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте подорож Україною.
0: Збирайте яскраві враження, а кілометри долайте з легкістю.
2: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай.
3: Реклама. Підкорюєте вершини в Карпатах чи досліджуєте передмістя у вихідні? Нехай втома не диктує вам маршрут. Беріть із собою «Флего» – ваш супутник у стіках для тих, хто прагне легкої ходи та активного літа. Встигніть побачити все, що запланували. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
4: Реклама.

0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: На зв'язочку місто Дніпро пан Євген. Алло, алло, алло.
2: Добрий день, Вікторія Вікторівна.
1: Доброго. Посміхайтесь, пан Євген, посміхайтесь.
2: Хочу привітати сьогодні на красиву дівчину Юлію Білену з ним народження. Побажати їй щастя, здоров'я, натхнення, щоб була усмішка, бо в неї дуже чудова родина. А від себе хочу побажати, щоб вона була, сіяла як красиве сонечко, і щоб у неї все було добре.
1: Я можу тільки додати щастя, щастя, щастя, ще раз щастя вашій іменинниці.
2: Знала, що є такий красивий, красивий.
1: Євген? Як ви?
2: Євген.
1: Угу. А ви красивий, да?
2: Да.
1: Ага, я поняв. А розумний, а багатий?
2: Ну, як, так собі.
1: Як все є, да, у вас? Я вас, пан Євген, з цим вітаю. І вітаю іменинницю, що такий красивий Євген є у неї. Щастя, добра, благополуччя, збування мрій. Дякую, що ви з П'ятницею.
0: Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутні враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру. No.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота парічка, шароста парічка.
3: Мене віднесло в космос.
6: Ой, чи то день, чи то ніч.
3: Власне, час настав.
0: Слухай головне живе шоу країни «Музрум» на радіо «П'ятниця». Дивись на ютуб-каналі «Музрум». Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
7: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентерозгель». «Ентерозгель» – перевірений часом надійний сорбент.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
9: Друга хвиля вступу. Коледж Київського університету культури продовжує набір без НМТ на престижні спеціальності. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098-597-3413.
10: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. А, мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
11: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
12: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
13: Телеканал 2+2 представляє.
14: Москалі через річку припливають.
13: Найяскравіша прем'єра осені.
15: І що ж нам робити?
13: Один герой.
15: Де ваш дух авантюризму? Ось зібрались всі.
13: Один шанс урятувати країну.
15: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
13: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20:20 на 2+2.
16: Перший повнометражний оріджинал. Готель «Соколине сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
17: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
0: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
18: «55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт potrina.w55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
19: Соціальна реклама.
8: Ти не сам. Ти частина великої родини. Ми з тобою однієї країни. З 35-річчям незалежності. Україно.
19: Соціальна реклама.
0: Є нагода, є привітання. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.
14: Ваші привітання з сайту «Радіо П'ятниця».
2: Вітаємо з днем народження свою найкращу маму, руду Світлану Віталівну. Бажаю завжди залишатися чарівною, мудрою та спокійною жінкою. Нехай усе, чого дуже сильно хочеться, обов'язково здійсниться. Це від рудої Каріни, місто Полонне. Вікторія, місто Гадяч. Вітаємо Ірину Петрівну з міста Гадяч, зірку елеватора із 85-річчям. Здоров'я, натхнення та побільше крутих емоцій, бо в свої 85 ти можеш ще дуже й дуже багато. Любимо тебе, Патрікеєвна! До привітань приєднуємось. Дякую, що з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України підтримала два законопроекти щодо безпеки та захисту українців. Зокрема, народні депутати проголосували за гарантії лікування та реабілітації військових. Документ передбачає повне збереження грошового забезпечення під час лікування, безоплатне покращене харчування та право самостійно обирати протезиста або клініку. Ще один законопроект, що підтримали поки що у першому читанні, стосується укриттів. Він передбачає щомісячні перевірки, заборону використовувати укриття не за призначенням, встановлення камер та відповідальність за перешкоджання доступу до них. У Хорватії затримали другого українця, якого Німеччина підозрює у причетності до підриву газопроводів «Північний потік», повідомила прокуратура Німеччини. Йдеться про українського водолаза Володимира Журавльова. Його затримали в місті Пула на підставі європейського ордера на арешт. За версією німецького слідства, Журавльов був одним з водолазів, які встановлювали вибухівку на газопроводах у Балтійському морі у 2022 році. Після екстрадиції з Хорватії його мають доправити до Федерального суду Німеччини. Нагадаю, інший українець у цій справі – Сергій Кузнєцов. Швейцарія продовжила тимчасовий захист для українців до 4 березня 2028 року. Йдеться про статус С, що отримують люди, які виїхали з України через повномасштабну війну. Водночас із 20 серпня країна змінює правила для нових заявників. Цей статус надаватимуть лише тим українцям, які не порушують військові зобов'язання перед Україною. Це обмеження стосуватиметься лише нових заяв на захист і не вплине на українців, які вже мають такий статус. У швейцарському уряді пояснюють продовження захисту тим, що ознак стабілізації ситуації в Україні наразі немає. Міжнародний союз біатлоністів відмовився скасовувати санкції проти російських спортсменів та повертати їх до міжнародних змагань. У Росії просили відновити членство своєї федерації та допустити біатлоністів до стартів. Однак у Міжнародному союзі заявили, причини, через які санкції запровадили у 2022 році, не усунуті, тому переглядати рішення не збираються. При цьому виступати під нейтральним прапором на змаганнях Союзу також заборонено. Тож російські біатлоністи поки залишаються поза міжнародним біатлоном. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
2: На зв'язочку Черкащина, пані Анна. Олло-олло. Пані Анна, слухаю вас. Кажіть.
3: Доброго дня.
2: Доброго.
3: Хотіла передати своєму чоловікові Сережі, що я його дуже сильно люблю. І дякую, що він в мене є.
2: Скільки ви заміжня за паном Сергієм?
3: 6 років.
2: 6 років. Я бажаю щастя.
3: У нас є гарний синочок Вовчик. У мене завтра день народження. І дякую йому за підтримку і за все, що він для мене робить.
2: Я вітаю вас з прийдешнім днем народження. Я вітаю вам з тим, що у вас є чоловік, якого ви кохаєте, який, я впевнена, кохає вас. І у вас чудовий синок. В цьому я і не сумніваюсь. Щастя, здоров'я, благополуччя, любові, кохання, грошей, наснаги. Всього-всього найкращого. Дякую, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'яни одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон, 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різним кулаком на виході підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І Рашиця проти суперника вривається повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіонам зараз втратили.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
3: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
4: Є ідея, але страшно зробити не так. Проєкт «Вільний» – це бухгалтерський супровід і консультування для ФОП. Без порушень і зайвих ризиків, без фантазій і без
5: «Так всі роблять».
4: Тільки те, що реально працює в законі, щоб ви не платили за свої експерименти. 067 530 57 41. Саннікова Єлена. Проєкт «Вільний».
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067-232-0039.
7: Маркет 360. Все для дому та будівництва. Плитка, суміші, сантехніка, зручний паркінг, простір та легкість. Все, що треба. Маркет 360. Кременчук, Богдана Хмельницького, 39.
8: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067-573-89-92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
9: Надійність, стабільність та швидкість. Навіть за відсутності світла. Джепон інтернет від Фрегат. 1000 мегабіт. Лише 150 гривень на місяць. Фіксовано на 12 місяців. Підключайтесь.
10: Акція діє до 30 вересня 2026 року.
3: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма «Привітань та обійми» на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.

0: свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Полтавщина! На зв'язочку пані Наталія. Олю-олю!
2: Алло.
1: Вітаю.
2: Вітаю. Я хотіла би поздравити свого чоловіка з Днем Пасічника. Желаю йому щастя, добра, всього кращого, любві, всього-всього, щоб в нього все збулося.
1: Скажіть, будь ласка, як звуть вашого коханого?
2: Зовуть Сережа його.
1: Щастя, здоров'я, благополуччя і багатого цього ж удоя меду. Хай буде багато всього, чого йому хочеться. Дякую вам, що ви з п'ятницею.
0: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 28-30. У південних областях плюс 30-33, за прогнозами ясно. В центрі завтра обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 25-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: реклама. Хороші люди самі себе не привітають. Дзвоніть у студію 0800 33 27 03. І нехай всі знають, в кого сьогодні свято. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».
1: Дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні господарочки та господарі. У мене, до речі, дуже багато чоловіків в моєму оточенні, які займаються консервацією і роблять це дуже і дуже смачно. Так от, сьогодні у нас в Україні День пасічника. Це промет. Зараз сезон огірків. От якщо хочете спробувати щось незвичайненьке, значить рекомендую заходити сайт radioclub.ua «Огірки по-діджонськи з медом». Незвичайна закуска на зиму у пікантному маринаді. Тож, дорогенькі мої, будьте мені красивими, щасливими, здоровими і, звісно, не буде лишнім бути хазяйновитими. 0800-33-2703. Є ще трішки часу. Телефонуйте або на сайт Радіо П'ятниця заходьте і пишіть.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

Є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Наші рідні серця хвилюються за нас, а ми за них. Корвалмент допомагає піклуватися про серце своє і близьких. Корвалмент сприяє зменшенню болю в ділянці серця. Візьми Корвалмент із собою. Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням проконсультуйтесь з лікарем та обов'язково ознайомтесь з інструкцією. Якщо після прийому ліків більше немає, обов'язково зверніться до лікаря.
1: Реклама. Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обійми на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
2: Дорогенькі мої, ну, по-перше, я нагадую вам, що ще трішечки часу, але є. Тож бігом 0800 33 27 03 набирайте, або ж на сайт радіо «П'ятниця» заходьте і пишіть. Або ж застосуночок «Радіо П'ятниця» скачуйте на свої телефончики і легенько, швиденько, де б ви не знаходились, пишіть, а я буду з задоволенням читати. Таня Гопкало, село Слобода. Передаю привіт всім, хто мене знає. Бажаю всім слухачам «Радіо П'ятниця» гарного настрою і всього самого чудового в цей прекрасний день. Дякуємо вам, пані Таня, і, звісно, приєднуємось до цих теплих слів. Дякую, дорогенькі мої, що ви з нами.
1: Свято без привітань не зараховується. Набирайте 0800 33 27 03. Програма привітань та обіймів.

0: онлайн-кінотеатр «Світ ТВ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше. Слухайте щоп'ятниці о 19.15 програму «Кінотеатр на дивані» на радіо «П'ятниця». І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – національний онлайн-кінотеатр «Світ ТВ». Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Маркет Опт. Морозиво у вафельному стаканчику Соколівського маслозаводу. Всього 7,90 за 60 грамів. Акція діє з 20 червня по 15 вересня 26 року.
2: ФОП «Ільєнко» запрошує на роботу водія з категорією «Це є» для роботи на вантажному транспорті. Бронюємо! Наші вимоги – наявність посвідчення водія категорії «Це є», досвід керування вантажними авто, відповідальність, порядність. Ваші обов'язки – перевезення вантажів по Україні, контроль технічного стану автомобіля, дотримання ПДР. Ви отримуєте своєчасну оплату, дружній колектив, база в місті Кременчук. ФОП «Ільєнко», Халаменюка, 5А, 063-55-3-85-79.
3: Привіт, любий! Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фарро».
4: О, дякую, кохана! Ти завжди вибираєш для мене найкраще!
3: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фарро» в мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фарро». Завжди обирай якість!
0: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067-7070-525.

що видно паляниці, соко-соковиті твої полуниці. Ти мене манила своїм поцілунком, ва. Його розбудила, танці.

0: Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.
1: Дніпро, пані Наталія, олю.
2: Так, я на проводі.
1: Слухаю вас.
2: Я хотіла би привітати вас, всю вашу команду, і подякувати вам за настрій хороший. А ще хочу привітати свого коханого чоловіка Володю, він у мене найкращий. І ще в мене є самий найкращий внучок Владиславчик і його сім'я Кристінушка і Мілася. Я хочу всіх привітати, всім нам побажати миру, щастя, здоров'я, теплого хліба, мирного неба, щоб у нас було все так, як треба. Дуже вам дякуємо за ваш настрій.
1: Пані Наталія, обіймаю! Дякую, що з п'ятницею.
0: Привітайте так, щоб аж у сусідів почули. Програма привітань та обіймів на радіо П'ятниця.

є нагода, є привітання. Програма «Привітань та обіймів» на радіо «П'ятниця». Підіймаємо настрій на всю країну.

0: Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Отруєння, діарея, похмілля. Допоможе Ентерозгель. Ентерозгель – розробка українських вчених, яка визнана багатьма країнами світу.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Вітаю. Що тут у нас? Яблука, сметана. Покажи, хто тобі пише. Це турбота чи насильство?
4: Насильство.
3: Допомога потрібна?
5: У складні часи насильство можна не помітити, але це не робить його нормою.
6: 1547. Урядова гаряча лінія із запобігання та протидії домашньому насильству.
7: Київський університет культури продовжує набір на спеціальність режисер естради та телевізійних програм. Реєстрація на сайті kuk.edu.ua. Телефон 098 597 3413.
8: Уявіть, серпень закінчився, осінь, робота, буденні справи. І лише одне питання.
9: Чому я так і не поїхав на море?
8: Не залишайте літо лише в планах. У готелі «Аквапарк Затока» найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Бронюйте зараз, поки ще є вільні номери. 068 885 70 07. Готель «Аквапарк Затока». Літо ще триває.
10: Літо створене для відпочинку. Амір Сон. Для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
11: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
12: Перший повнометражний оріджинал «Готель Соколине Сяйво». З 24 серпня тільки на «Київстар ТВ».
13: Для всіх є щось нове на «Київстар ТВ».
14: Ти граєш у падел?
15: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
14: тобі точно сюди.
15: Київський Юніт Сіті, Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
14: На одному майданчику.
15: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони. І перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
14: Квитки на sportbusiness.media.
16: Займаючись своїми щоденними справами, ми маємо пам'ятати про тих, завдяки кому можемо насолоджуватись своїм спокійним життям. Бачитись з близькими та друзями, смакувати ранкову каву та спокійно працювати. Свою вдячність ми можемо висловити, здавши кров сьогодні, аби завтра врятувати життя комусь з наших захисників чи захисниць. Одна донація вашої крові здатна врятувати до 3 життів, а стати донором може кожна здорова людина. Важливі речі не завжди помітні, але безцінні. Донорство крові рятує життя. Ставай донором!
0: Радіо «П'ятниця».
17: Не шкодуйте теплих слів для найрідніших. Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця». Нехай почує вся країна.
18: Пані Інна Литвинівка, вітаю коханого Сашуню з Днем Пасічника. Людмила, місто Київ. Хочу передати вітання своїм діткам Сашкові та Настусі, а також коханому чоловікові Віктору, які зараз в дорозі, та побажати їм щасливої дороги. До всіх привітань ми, звісно, приєднуємось. Дякуємо вам, що ви з п'ятниці. Я вас обіймаю. Я кажу вам, дорогенькі мої, найкращі в світі п'ятничні, до завтра! Обіймаю вас! Ваша Вікторія Вікторівна Зубрейчук.
17: Програма привітань та обіймів на радіо «П'ятниця».

0: В Україні 18 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Російські війська атакували Житомир. Реактивними дронами є влучання у будівлю головного управління Національної поліції в Житомирській області, повідомив начальник обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. Інформація про загиблих і постраждалих наразі уточнюється. На місці працюють рятувальники, медики та інші екстрені служби. Додамо, Печеніській громаді Харківщини сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російського ракетного удару по центральній частині селища. Атака сталася напередодні вранці. Загинули щонайменше 10 людей, ще 20 отримали поранення. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Водночас через низькі темпи експорту – до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання. Генштаб Збройних

0: Американська зірка записав відеозвернення з Нью-Йорка, у якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Наприкінці звернення Гір українською мовою побажав українцям сил і запевнив у своїй підтримці. Актор уже не вперше підтримує Україну. В 22-му році він виставив на благодійний аукціон свій кабріолет «Ягуар», а виручені кошти передали на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
1: Ергоцетал, ергоцетал, ергоцетал від алергії красота, ергоцетал і глажу за просто кота, і не боюсь, як пухнесе, ергоцетал я можу все.
2: Для лікування симптомів алергічного риніту, реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією на лікарський засіб та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Реклама. Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі. Таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Розбетонуй емоції разом з «Бетон».
1: І от цього разу пройшла подача Крупського, можна пробити, Крупський пробиває, і ні, це не забитий м'яч, але це дуже гостро, це один із найгостріших моментів Харкова, продовжується атака, Крупський можна бити, розстріли, м'яч у ворота, але офсайд. Крупський проти Азарова виконує простріл, і чи буде?

0: знайшов собі. Це ж величезний момент. Момент для Батона за Берджі. Це момент, який мав зараз зрівнювати рахунок для харків'ян. Довга передача. І зараз трохи пожежу влаштовує Різник, але не забиває. Це шанс усього матчу для харківської команди. Когут не забиває. І напомилялися сьогодні футболісти обидвох команд.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама.
3: Ох, як же складно лікувати зуби малюкові. А якщо він спить? Вже 5 років у майстерні посмішок лікують зуби у медикаментозному сні. Зручно лікарю, спокійно дитині і батькам. Пропонується вирівнювання зубних рядів брекетами та елайнерами. Для дорослих – імпланти, вініри. Стомат-клініка, майстерня посмішок. Коцюбинського 6, деталі в інстаграм. Телефонуйте 067-996-95-95. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Алло, Європейська медицина, слухаю вас.
5: Я вдячний реабілітаційному центру «Європейська медицина», що повернула мені рух. Після поранення я не міг піднятись без болю в коліні. А тепер знову в строю. Я знову живу, а не терплю.
4: Реабілітаційний центр «Європейська медицина». Повертаємо рух, надихаємо на життя. Телефонуйте 068 598 0707. Знаходимось на Театральній 46А навпроти головного корпусу Європейської медицини. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Шукаєте гідну роботу з високою заробітною платою? Деревообробна компанія «Інтерліс» запрошує чоловіків та жінок на вакансії. Упереджувальників виробів з деревини, верстатників деревообробних верстатів, сортувальників, маркувальників та підсобних робітників. Висока заробітна плата та безкоштовний проїзд. Для чоловіків можливе бронювання. Компанія «Інтерліс». Телефонуйте 067 232 0039.
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчусі. 067 70 70 525.

0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 28-30. У південних областях плюс 30-33, за прогнозами ясно. В центрі завтра обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 25-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Літо створене для подорожей, мандрів та піших прогулянок. Час відкривати Україну.
1: Радіо «П'ятниця» та партнер проєкту «Флего» «Легко ступай, гарні ніжки не ховай» представляють радіоблог Валерії Мікульської «Tour de Ukraine».
2: Привіт, друзі! Саме час продовжити наше велике турне Україною. Сьогодні шлях наш лежить на Хмельниччину. Там, у глибинці Дунаєвецького району, можна знайти справжню перлину садово-паркового мистецтва. 18-метровий штучний водоспад. От чесно скажу вам, такий ніби з картинки зійшов. Це ландшафтне диво знаходиться в глибині парку колишнього маєтку одного з фаворитів польського короля Яна Орлова. Вже з розмови з місцевими я дізналася, що водоспад то цей з'явився задовго до приходу сюди польських панів. Аж в 11 столітті. Тоді на горі стояв печерний монастир. Водоспад штучно власноруч створили ченці. Він був частиною святині. Донині вода біжить по скелях з древнього джерела і ніби ширмою прикриває колишні чернечі молитовні. Обов'язково заїдьте в Маліївці за свіжими враженнями. Це лише в 50 кілометрах від Кам'янця-Подільського. На подвір'ї маєтку облаштований краєзнавчий музей. Тож вам легко буде знайти гідну компанію на тінистих алеях дендрарію і випитати всі цікаві факти з життя цієї подільської глибинки, що свого часу вражала найбагатших гостей Старої Європи. Мандруйте сміливо, адже кожен ваш крок – це початок нової великої історії. І нехай він буде сповнений лише задоволення та легкості.
0: Хочете відвідати одне з місць України в реальності? Реєструйтесь на сторінці проєкту на сайті Радіо П'ятниця і вигравайте. Мандруйте легко та яскраво разом з нами.
1: Партнер проєкту «Флего». «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Радіо П'ятниця.

0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
1: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
1: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
3: Реклама. Радіо П'ятниця.

0: Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай! Радіо П'ятниця. Реклама.
1: Привіт, любий. Ось твої баварські напівкопчені ковбаски від торгової марки «Фаро».
2: О, дякую, кохана. Ти завжди вибираєш для мене найкраще.
1: Улюблені напівкопчені ковбаски баварські від «Фаро». В мережі магазинів марки «Топт» та «Оптовичок» з 29 липня по 26 серпня 2026 року всього 219,90 за кілограм. Торгова марка «Фаро». Завжди обирай якість.
0: 107,7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067-7070-525.

0: Радио П'ятниця. Реклама.
1: Слабкість перетворити на спогади. Впевненість вже з першого погляду. Обирай перевірений часом легендарний ентерозгель також і в капсулах.
2: Реклама лікарського засобу ентерозгель екстракапс. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Фух, нарешті я вже під кондиціонером. Не вийду вже на цю жару. Мені ж потрібен Бетархін. І що його робити?
4: То й не виходь. Замов з телефону у мобільному застосунку.
5: Треба Бетархін? Замовляйте його в офіційному застосунку. Ціна від виробника. Вигідно. Просто. Застосунок Бетархін. Завантажуйте на телефон. Доступно для Android та iOS.
6: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого.
7: Контент сервісу HBO Max, що доступний у передплаті «Стандарт», включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+, та Мегопак Y.
8: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
9: Ти зірка!
10: Сьогодні одна покупка – це більше, ніж товар у кошику. Це виробник, який отримує замовлення. Працівник, який зберігає роботу. Водій, який має маршрут. Магазин, який продовжує працювати. Громада, яка отримує податки. Країна, яка тримається. Підтримайте компанії, які продовжують працювати у надважкі часи обстрілів та руйнувань. Обирайте їх товари та послуги, щоб малий, середній та великий бізнес якнайшвидше відновлювалися. Стійкість економіки складається з наших щоденних рішень. Наша сила у підтримці.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
11: Соціальна реклама.
0: Радіо «П'ятниця».

0: Україні 19. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У середу Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені і тяжко хворі військові. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборона

0: Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізницю країни та ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Україна і Литва посилюють співпрацю в енергосфері. Країни підписали декларацію про партнерство та створили спільну координаційну групу. Вони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру України, розвивати децентралізовану генерацію та накопичувачі енергії, посилювати газову безпеку і захист енергооб'єктів. Зауважу, Литва вже передала Україні понад 6300 тонн енергообладнання та спрямувала майже 6 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Також має надійти обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: на радіо «П'ятниця». Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 16 серпня відбувся матч третього туру УПЛ, в якому зіграли Харків та Шахтар. Поєдинок закінчився з рахунком 0-1. Було декілька вирішальних моментів, де одна та інша команди доводили свою силу та міць у згуртованій та монолітній грі на полі, таке назавжди закарбовується у пам'яті фанів обох команд. Пригадаємо ці емоції.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: Із м'ячем харків'ян, і одразу ж вони втрачають його на 28-й секунді гри. І удар, момент, який швидкий м'яч від Шахтаря. Це один із найшвидших м'ячів за останні сезони в українській прем'єр-лізі і проводить його Невертон. 11-й номер Шахтаря. Йшла подача, верховий м'яч Педро Енріке грає першим і різне кулаком на виході, підбирання за харків'янами. Класний сейв Різника. 16-та хвилина матчу. Харків створює перший справді гольовий момент. І рашиться

0: Ротуюсу. Парника вривається. Повз Вінісіуса Тобіса. І це має бути удар, удар. Заблокований від Раміка Гаджиєва. Капаються харків'яни за голову. Вони розкішний момент забити чемпіоном зараз втратили.
1: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на радіо «П'ятниця». Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.
2: Радіо «П'ятниця». Реклама. Світловодський завод металевих конструкцій запрошує на роботу жінок та чоловіків. Відкриті вакансії. Електрозварник, різальник металу на ножицях і пресах, штампувальник, стропальник, оператор верстатів з програмним керуванням, слюсар із складання металоконструкцій, слюсар з механоскладальних робіт, електромонтер, будівельник. Гарантуємо доставку до місця роботи, повний соціальний пакет, бродювання, можливість проживання у гуртожитку. Світловодський завод металевих конструкцій. Телефонуйте 067 93 55 463.
3: Компанія «Кременчук М'ясо» запрошує на роботу у команду працівника складу готової продукції, вантажника, електромонтера, стабільна заробітна плата, повний соцпакет, можливість професійного розвитку. Телефонуйте 067 573 89 92. Хочете працювати в надійній компанії? Приєднуйтесь до «Кременчук М'ясо».
2: 107.7 FM. Радіо «П'ятниця». Реклама у Кременчуці. 067 70 70 525.

0: бо ти моя кінозірка.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 28-30. У південних областях плюс 30-33, за прогнозами ясно. В центрі завтра обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 25-30.
1: Погода на радіо «П'ятниця». Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна. Реклама.

0: Гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Ну що, знаєте, інколи хочеться у цієї справжньої, хорошої, чоловічої розмови. І ось сьогодні до нас в студію завітав співак Денис Фролов. Привіт!
2: Всім велике-велике вітання.
1: Так, ну ти ж, як і всі артисти, ви приходите тільки, коли це у вас щось нове з'являється. Ти з новою піснею прийшов. Називається вона «Неземна», правильно?
2: О, так.
1: Так, чому «Неземна»? Який вищий розум тобі допомагав її написати? Про яких іншопланетян? Чи що там? Я так розумію, щось про кохання.
2: Так, звісно, це про кохання. «Неземна» – це тому, що коли емоції переповнюють,
1: так,
2: ми не можемо їх пояснити якимось земляними нашими, ага, відчуттями, і одразу звертаємося до чогось такого, знаєте, вище сил, ага, за наш. Тому «Неземна», так, це
1: а
2: щось
1: ти, до речі,
2: більше, ніж просто кохання.
1: Трошки віриш в щось, якісь вищі сили?
2: Обов'язково. Мені здається, українці тільки й вірять в вищі сили.
1: Ну, зараз важко не вірити щось. Добре, а в кохання, от справжнє кохання?
2: В кохання вірю, звісно, вірю.
1: І з першого погляду?
2: І це... з першого погляду взагалі вважаю, що, якщо це вже чоловіча така наша розмова, що так, кохання нами і керує.
1: От так.
2: Що
1: от
2: все, що ми робимо, це заради кохання і заради того, щоб всі ми почувалися себе неземними.
1: Клас. То ти, в принципі, романтик, я так розумію, так? Да?
2: Я хочу взяти зараз таку честь сказати за всіх чоловіків, навіть ті, хто цього не признає, ага, що всі ми в душі романтики. Може, хтось просто більше це продукує, а хтось трошки менше.
1: А як же те, що ми перестали лазити у вікна до жінок, оце все? Чи не перестали?
2: Я вважаю, що не перестали.
1: Не припиняємо так ніколи. Добре. А пісню ми сьогодні обов'язково почуємо. Слухай, хочу з тобою трішки поговорити. Ну, по-перше, багато хто досі ще пам'ятає, що вас був гурт.
2: Так, був прекрасний гурт.
1: Ви вдвох співали. Як тобі зараз, наскільки тобі комфортно, от як самому сольному плаванні? Чи було комфортніше, коли ви в дуеті співали?
2: Скажу, що в дуеті був прекрасний час, коли ми розділяли сцену з моїм другом, але я починав сольно,
1: ага,
2: і зараз продовжую сольно, тому сказати, що великі відчуття змін я не відчув, тому mm-hmm. що це більше моя стихія.
1: Ні, ну нібито, знаєш, от в дуеті, ну коли ти там десь трошки щось не в ресурсі, завжди є можливість трошки прикритися, там інша людина витягне. Да?
2: Так,
1: ти
2: так, взаємодопомогою.
1: Да. А тут ти сам один повністю, нема кому тебе прикрити. Чи ти вже підлаштувався і повністю сам, ну так би мовити, вигрібаєш все?
2: Вигрібаю все сам. І знаєте, коли ти все-таки так один, це да, дійсно набагато більше відповідальності, mm-hmm. тому і внутрішній твій стан змушує тебе от, ну, не розслаблятися. Якщо вас двоє, то ти можеш, як ви казали, перекинути якусь відповідальність на іншого або навпаки. А коли ти один, то дійсно все, що ти не робиш, ти розумієш, що оцінювати і давати відповідь за свої дії будеш тільки ти. Тому і продукт виходить інакшим, і ти себе почуваєш інакше.
1: Ну, круто. Ти такий прям готовий брати всю відповідальність на себе, да? А, слухай, подивився твій інстаграм і знайшов фотку, ти займався єдиноборствами.
2: Мені так приємно, що ви дивились мій інстаграм. Але дійсно, так. Спорт – це невід'ємна частина мого життя.
1: Ти прям професійно займався, так?
2: Знаєте, як каже мій тренер, поки ти не виступаєш професійно, всі ага, ми фізкультурники.
1: Ага.
2: Просто що з самого дитинства дійсно закалявся мій характер саме через бойові мистецтва.
1: Клас.
2: Витратив я на це, да, десь 10 років точно, а зараз вже підтримуються.
1: Бач, вирішив на всілякий це запитати майже одразу, ну, щоб у зайвого не ляпнути в інтерв'ю тобі.
2: Я вважаю, що ви можете казати все, що вам душі заводить.
1: Я тобі дуже дякую. Так, ну, слухай, давай поговоримо трішки ще про літо.
2: А,
1: зараз все ж таки вже воно добігає кінця. Що ти ще не встиг цього літа зробити, чого хотілося?
2: По-перше, залізти в вікно.
1: Так, до кого?
2: Це вже секрет.
1: Ага.
2: А по-друге, хочу подякувати взагалі всій своїй команді, всім людям, які мене оточують, адже це літо видалося страшенно, страшенно продуктивним. Було дуже багато виступів. Ага. Ми взяли багато, як для нового ім'я, так, сольного, такого вже дорослого мене в шоу-бізнесі.
1: Так.
2: Зайняли багато гірок таких от великих сцен.
1: Угу.
2: Тому я можу, обернувшись назад, сказати, що я пишаюся цим літом. Так, я зовсім, можна сказати, не відпочив, але зараз і не час для відпочинку. Я просто хочу собі так привселюдно подякувати собі і всій команді за те, що були поруч в такий крутий крутий момент мого життя. Адже ми багато-багато працювали і багато виступали.
1: Клас. Ну, інколи треба собі давати і відпочивати. Про це ми ще обов'язково далі поговоримо. Залишайтесь з нами. Сьогодні співак Денис Фролов в гостях у Радіо П'ятниця.
0: У нас навіть будні звучать як п'ятниця. Радіо П'ятниця.

0: гості в студію на Радіо П'ятниця.
1: Повертаємось в студію Радіо П'ятниця. Мене звуть Задорожний Олександр. Сьогодні в гостях у нас Денис Фролов, співак з презентацією свого нового сингла «Неземна». Романтична історія. От все про жінок, все про кохання, все про них, куди без них, правда? Так. От, але перед цим, знаєш, хочу трішечки ближче тебе познайомити з слухачами або слухачів з тобою. Таким чином, зараз хочу з тобою трішечки пограти.
2: Угу.
1: Значить, дивись, я тобі дві речі називаю.
2: Так-так.
1: Невеличкий бліц. А тобі потрібно обрати одну з них.
2: З задоволенням.
1: Можеш, в принципі, не швидко, можеш пояснити чому, а хочеш, можеш без пояснення. Отак. Ну, давай почнемо. Любити чи бути коханим?
2: Ох.
1: Ну, одразу. Тебе ж романтична пісня, розумієш?
2: Любити.
1: Любити, клас. А популярність чи гроші?
2: Гроші.
1: Гроші, оу. То, що будуть гроші, можна трішки впливати на популярність, да?
2: Так.
1: Можливо. Сцена чи студія?
2: Сцена.
1: Сцена. А ти ж, до речі, також сам пишеш пісні, да?
2: Так, звісно. Сам пишу пісні, в соавторстві робимо пісні. Угу. Тому так, все любимо.
1: Круто. Але сцена тобі...
2: Розумієте, це невід'ємні частини. Щоб вийти на сцену, потрібно трошки попрацювати на студії.
1: 100%. Але мені здається, що поправ мене, якщо я не правий. От в мене також така штука в ефірі. От радіоведучі, ми також трішки залежні. Це як наш наркотик, такий ефір. А сцена – це також наркотик.
2: 100%. Особливо, якщо маєш такий якийсь період, де ти весь час виступаєш, а потім йдеш, там, як ви казали, завжди треба відпочити. Угу. Тиждень відпочиваєш і вже там... 12-й день ти без сцени починає трошечки ломти.
1: Ага, трошки
2: є. Хочеться вже, як то кажуть, і уваги, і попрацювати, і щось зробити для того, щоб стати краще, ніж ти був вчора.
1: Клас. Так, продовжимо. Один великий концерт чи 100 маленьких?
2: 100 маленьких, після якого зробити один великий.
1: Ага, це що? Це стадіон, це палац спорту?
2: Ну, давайте, якщо вже мріяти, то по-великому. Ага. НСК Олімпійський.
1: Олімпійський, клас.
2: Да, а якщо взяти 100 маленьких сцен, та нехай це будуть навіть, ну не навіть, а дома культури.
1: Ага.
2: В селищах, в районах, в областях.
1: Бо ні, там, ну давай так, куди там, без них? Там також багато людей.
2: Там найкращі люди, там так приймають, що це просто... І потім вже ж і вони приїдуть на великий концерт. Велика
1: так.
2: Всім їм дяка.
1: Супер. Як би ти хотів, назавжди залишити одну свою пісню чи назавжди забути одну пісню якусь?
2: Тобто вибираємо, або я одну залишаю, або з усіх одну викидаю?
1: Так. Да.
2: Давайте, щоб було більше у слухачів можливостей мене послухати, одну якусь приберемо.
1: Приберемо.
2: Але не з тих, що є зараз.
1: Угу. Щось просто якусь...
2: Фантомну якусь.
1: Да. Якусь з русні приберемо, я думаю,
2: я думав, мою.
1: Гірше не стане.
2: Тоді, ні. Звісно, прибираємо ту взагалі з цих...
1: Окей. Да. Тоді так, почути чесну думку про себе чи ніколи не чути критику?
2: Ні, звісно, щоб почути чесну критику про себе, але в моменті, коли ти або ага. цю людину поважаєш, і тобі дійсно це
1: так.
2: важливо, або коли ти про неї просиш.
1: Не в третці прочитати.
2: Всім третчанам привіт.
1: Так, трет – це дуже кайфова спільнота.
2: Спільнота вам.
1: Душевна.
2: Але дійсно можна зайти ввечері, трішки посміятися, бо там такі перлики дають.
1: Так, але це той випадок, коли ти не пишеш, ти
2: тільки
1: читаєш, да, спостерігаєш і лайком вирішуєш ситуацію.
2: Але будемо чесними, аби дуже не хочеться, що туди потрапити.
1: 100%.
2: Бо там, якщо вже потрапляєш, ну, з усіх 100%. Сторін.
1: Бути дуже відомим, але без особистого життя, чи залишатися менш відомим, але мати абсолютну свободу, таку свій вибір?
2: Менш відомим і мати своє життя.
1: Ага, клас. Що б ти хотів? Мати можливість стерти один день зі свого життя, чи прожити його ще раз?
2: Ні, якщо є можливість прожити якийсь день ще раз, я би хотів його прожити ще раз. Нічого не старати. Це все досвід, який зробив мене тим, ким я є.
1: Клас. Як би ти знов хотів, щоб завжди говорити правду чи завжди отримувати правду у відповідь?
2: Завжди отримувати правду у відповідь.
1: Я також думаю, що самому завжди казати...
2: Ну, якщо ми будемо чесними, краще вже почути правду. Але і старатися завжди самому бути правдивим.
1: А ти часто обманюєш? Ну, щоб не казати оце, знаєш, слово брешеш, от воно нібито собі несе. А от обманюєш, може щось десь, знаєш, не договориш трішечки, може це для блага якогось.
2: Ізъянів завжди вистачає у кожної людини. Я думаю, що ідеальних не буває, тому і я також іноді можу не договорити.
1: От неправду каже ідеальний співак Денис Фролов сьогодні в гостях у Радіо П'ятниця. Невеличкий бліц-тест ти пройшов, ми з тобою ближче познайомились. Тепер давай переходити до пісні. Але перед тим, можливо, є якісь відео, які вже ми можемо подивитись. Можливо, щось в майбутньому, якісь дати ти вже знаєш, де тебе можна послухати. Чи для цього просто слідкуємо за соцмережами?
2: По-перше, ми в будь-якому випадку слідкуємо за соцмережами. І, звісно, що як вийшла пісня, вийшов і кліп.
1: Так.
2: На Ютубі ви можете побачити відеороботу. Ми з командою працювали майже більше суток над роботою кліпу. Тому всіх запрошую подивитися. Там прекрасна історія про те, як виглядає побачення в голові у хлопця, який запросив дівчину на побачення. Ага. І там така історія, що вони...
1: Його очима.
2: Так, вони розмовляють, і розмова продовжується, але в його голові відбувається цілий кліп. Тому, якщо вам цікаво побачити, як хотів би кожен чоловік представити себе на побаченні, подивіться кліп. Тому що, що я хотів сказати про пісню, що взагалі вона написана для того, щоб чоловіки саме так казали своїм жінкам про те, що вони їх люблять.
1: О,
2: що ти моя неземна.
1: Це ідеальний спосіб зізнатись в коханні.
2: Так.
1: Круто. Я особливо тепер всім дівчатам рекомендую зайти подивитись кліп, щоб, можливо, трішечки привідкрити це питання для себе, що в голові в чоловіків, коли вони з вами на побачення.
2: Так.
1: Прямо зараз, по-перше, я тобі дякую, що ти сьогодні до нас завітав. Денис Фролов в гостях у Радіо П'ятниця, ще раз скажу. Прямо зараз в нас є вже змога. Слухаємо крутезну пісню «Неземна». Полетіли.
2: Полетіли, дякую.
0: Робота роботою, а настрій п'ятниці ніхто не відміняв. Радіо П'ятниця.

0: Живе шоу «Музрум» триває. У новому сезоні шоу музичних сенсацій на вас чекають топові зірки, від співу яких мурашки по шкірі. Нові рубрики, які подарують незабутнє враження. Живі версії улюблених хітів, які ви запам'ятаєте надовго. Музичні сенсації – одна гучніша за іншу. Ведучі шоу Анна Свірідова та саме Размік. Прем'єра чергового випуску вже цієї неділі о 18:00. Зірка шоу «Кола».
1: Я не можу співати, цього не буде, це буде лажа. Давайте все відміняти. Але...
2: Салют, папа, а ти така тендітна, але відчувається...
3: Але сила характеру.
1: Те, що дуже сильно боліло мені.
4: Це не любов, це те, що інше.
1: Ви створюєте таке шоу, якого немає, мені здається, ніде. Воно унікальне.
2: Дует «Кола» саме Размік.
5: Золота парічка, шаро це парічка.
3: Мене віднесло в космос.

0: Слухай головне живе шоу країни Музрум на радіо «П'ятниця». Дивись на YouTube-каналі Музрум. Підписуйся на нас у соцмережах. Не пропускай можливість долучитись до справжніх живих емоцій. Радіо «П'ятниця». Реклама.
1: Вечір боксу від U6-17 Promotions з головним боєм за участі Олександра Хижняка. Вже 22 серпня. Ексклюзивну трансляцію дивись на Київстар ТБ.
2: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт www.55oabr.armii.
0: Радіо «П'ятниця». Реклама.

В Україні 20 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» представляє. Домашній кінотеатр – це ідеально. Затишок, ковдра, чай та кіт під боком. А ми вам порадимо, які цікавинки кіно можна подивитися, не виходячи з дому. Вам тільки треба буде вмоститися зручніше.
1: Слухайте щоп'ятниці.
0: О 19.15 програму «Кінотеатр на дивані».
1: На радіо «П'ятниця».
0: І ніхто вам не скаже, що кіна не буде. Партнер проєкту – Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ».

батьківська хата схилилась низенько, а в хаті синочків очікує ненька. Стукаю легко маленьке віконце, мама виходить, як сонце.

0: застої рідне село. Погода на радіо «П'ятниця».
1: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 28-30. У південних областях плюс 30-33, за прогнозами ясно. В центрі завтра обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 25-30.
0: Погода на радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

Ви вже чули? Сенсаційна подія. Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті. Хочете квитки? Заходьте на сайт Радіо П'ятниця та реєструйтесь у грі «Хочу на фест». Сьогодні має сенс це зробити. Можливо, пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026. «Хочу на фест» на Радіо П'ятниця. Реєструйся, вигравай!

0: просто твоя.
1: Відчуваємо, вам терміново потрібна п'ятниця. Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: ніч.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.
2: Багато поколінь українців обирають лікарський засіб «Ентеросгель». «Ентеросгель» – перевірений часом надійний сорбент.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
4: Літо закінчується не колись.
5: Воно закінчується вже зараз. Якщо ви досі відкладали відпочинок, це ваш шанс. Саме зараз у готелі «Аквапарк Затока» діють найвигідніші спецтарифи на другу половину серпня. Море, басейни, водні гірки, анімація та вечори, які захочеться згадувати. Не відкладайте літо ще на один день. Телефонуйте
4: 068 885 7007.
5: Готель «Аквапарк Затока». Встигніть забронювати своє літо.
6: Телеканал 2 плюс 2 представляє.
7: Москалі через річку перепливай!
6: Найяскравіша прем'єра осені.
8: І що ж там робити?
6: Один герой.
8: Де ваш дух авантюризму? Зібрались всі.
6: Один шанс урятувати країну.
8: Я, до речі, Виговський. Іван Виговський.
6: Пригоди козака Виговського. З 31 серпня о 20.20 на 2 плюс 2.
9: Ти граєш у падел?
10: Плануєш інвестувати? Чи просто хочеш побачити вживу вид спорту, що розвивається найбільш динамічно у світі? Тоді 6 вересня
9: тобі точно сюди.
10: Київський Юніт Сіті. Ukrainian Paddle Expo від Української Падел Федерації та Sport Business Media Agency. Перше в Україні. Інвестори, менеджери, гравці та вся падел-спільнота.
9: На одному майданчику.
10: 40 спікерів, 1000 гостей. Партнерські зони і перший в Україні демонстраційний корт під відкритим небом. Приєднуйся до тренду.
9: Квитки на sportbusiness.media.
11: Третій сезон «Дому дракона» на Мегого. Битва за залізний трон продовжується. Хто заплатить найвищу ціну за залізний трон? Дивись першим нові серії українською на Мегого. Контент сервісу HBO Max щодо вступної передплати стандарт включено без додаткової оплати до передплат сервісу Мегого. Мегопак, Мегопак N+S та Мегопак Y.
12: Мрієш про велику сцену? Не зволікай. Подавай заявку на вокальний конкурс «Ти зірка». Головний приз – виступ у Палаці «Україна» з топовими артистами у найкращому шоу країни «Мій Мюзік Холл». Твій шанс починається прямо зараз.
1: Радіо П'ятниця. Реклама.

0: В Україні 21 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Друзі, вітаємо вас на каналі Музрум.
2: У студії головного живого шоу України продюсер, феноменальний саме Размік.
1: Так, ну і навпроти мене, звісно, радіопродюсерка, легенда Анна Свірідова. І це наше шоу музичних сенсацій «Музрум».
2: І герой нашого сьогоднішнього шоу, наш музичний ньюзмейкер Нікіта Алексєєв.
0: «Музрум. Живий звук».

0: Мозром живий звук.
1: Всім привіт, всім привіт, привіт, вітаю, вітаю, дуже радий тут бути.
2: Нікіта, привіт! І вітаю. Двох років не пройшло. Мені... А насправді пройшло.
1: Пройшло, да. Так. А мені лишається тільки спитати, а ви точно продюсери? Бо ви так, у вас була така шапка. Тут продюсер, тут продюсер.
3: Тут продюсер, так.
1: Да. Тебе... Продюсер, а ти з бідненький посерединці, як завжди.
2: В центрі.
3: Нікіта, ти вже був в Музрумі. Це були спецвипуски, де в нас багато артистів, але ми все ж таки вирішили, що артист, співак з таким голосом, з таким підходом до репертуару, до взагалі своєї творчої діяльності, повинен бути зіркою ефіру, зіркою шоу, тому ти сьогодні тут.
1: Дякую дуже, так. Дякую.
2: Ми теж дуже раді тебе бачити.
1: Мені да, дуже приємно.
2: Ну що за, давайте оплесків, друзі. Так. Нікіта, ну що, вже пролунала прем'єра, пісня «Кораблі». Ага. Розкажи про неї. Почнемо з історії про цю пісню, тому що це прем'єрний трек. Як народилась пісня, як написалась, можливо, є історія пов'язана з цією піснею?
1: По-перше, я коли її почув, мені дуже сподобалося сенс, про який там закладений. Він дуже важливий, як мені здається, такий на злобу нашого сьогоднішнього дня. Він і про боротьбу зі злом, про внутрішню боротьбу, от, і, напевно, про любов до себе, до життя, про те, що треба нести. Ну, ми приходимо сюди задля того, щоб дарувати любов іншим і оточуючим. І мені це дуже близько, мені подобається такий підхід. Він, ну, може, хтось скаже, що достатньо такий тривіальний, от, але я люблю, коли простими словами пишеться про важливе. І мені здається, що зараз от її тематика і сюжет, він дуже актуальний. Слухай, отже, так, приблизно так воно і відбувалося.
2: Тебе відбувається. От мені стало просто цікаво. Тобто ти взагалі пісні собі не пишеш? Це тільки автори?
1: Ну, з тих, що виходили, релізились, так. Але є у мене вже в моєму такому чемоданчику
2: пісень.
1: Да, вже і мої написані, вони чекають свого часу, є вже навіть готові. От, але от зараз мені здається, що той період і етап в моєму житті, не буду казати там прямо в кар'єрі, в житті в цілому, тому що це завжди все пов'язано. Так, і так, внутрішній так. Стан, і те, що відбувається на сцені. От, і тому мені здалося, що оця пісня зараз її, саме її час. Угу. От. Тому я думаю, що час для цієї пісні, а мої авторські, вони обов'язково вийдуть, от, але поки що... Не, поки
3: дуже
1: що.
3: Цікаво, заінтригував.
2: Так, заінтригував, і ми чекаємо, я впевнений, що твої слухачі також чекатимуть цього.
1: Так, да. І мама.
2: Мама буде чекати, і мама особливо
3: мама
2: буде чекати
3: твої пісні. Мама голова фан-клубу.
1: Пісні. Ну, так, твої слухачі, там виходить брат, мама, тьотя та є, в принципі.
2: Ми.
1: Ну, ти ж. П'ятьох сядем та й послухаємо.
2: Це вже нічого собі аудиторія.
1: Да.
0: Музрум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Музрум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Музрум».

0: News Room. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Слухай, сьогодні будемо проходитися по твоїй творчості, як це прямо зараз звучало. Лагідно, класно, так музично. Музично
2: так,
1: проходитися
2: по
1: твоїй...
2: Бо я вже подумав, що буде масаж спини якийсь.
1: Ні, у нас музичне шоу, тому музично пройдемося по твоїй творчості. І почнемо ось чого. В кар'єрі будь-якого артиста, я впевнений, що ти не виняток, є переломні хіти. Треки, які стали доленосними, можна так назвати.
2: Да.
1: От. В твоїй кар'єрі також є такий хіт, я навіть здогадуюсь, який, але все одно краще, якщо ти його озвучиш.
2: Я хотів би перед тим, як я скажу, я взагалі з цього хочу почати, а не з жартів. Хотів вам подякувати, насправді, тому що, може, давно ще колись таке було, коли я був малий, я про це не знаю, але мені здається, що це такий прецедент у нас, коли на шоу демонструються, окрім музичних якихось талантів, але ще ви якось відкриваєте в тому чи іншому артисту і показуєте аудиторії те, що їм подобаються якісь їхні риси творчі, які стосуються і не свого власного матеріалу, розкриваєте не персонажа, а особистість. Це прикольно, так що я вам дякую дуже за це.
1: Я тобі скажу, що власне, коли я придумував цей проєкт, то саме це стало ключовим моментом, коли я зрозумів, що це будуть дивитися, можливо, я сподіваюся. І так вийшло. Дякую вам, друзі. На відміну від інших проєктів музичних, тому що тут дійсно унікально. Більше ніде ти не почуєш, як Алексєєв заспіває ту чи іншу пісню іншого виконавця. Чи
3: або виконавиці.
1: Виконавиці. Сьогодні ви це все почуєте обов'язково. Тому так, дякуємо тобі.
2: Так, це уявіть таке, що Алексєєв співає пісню Ірини Білик. Це ж на голову не налазить.
4: Такого ще ніколи не було.
1: Уявіть, це неможливо
2: нарешті.
1: Так. Ні, сьогодні буде не тільки Ірина Білик, я вам обіцяю.
2: Сьогодні я взагалі, я так порахував, що виходить каверів і чужих пісень, і я співаю більше, ніж своїх.
1: Опана, бачите, який ексклюзив? Де ще таке можливо? Так. Тільки в Музрумі. А переломною, яка пісня стала?
2: Це ж ми ж все бачите, ми як професійно підвели до того. Це, звісно ж, пісня Ірини Білик. Я завжди їй вдячний за те, що вона в свій час не побоялась і дозволила мені, а тоді я був взагалі нікому не відомий, починаючи... боягузливий, дурний, багато ще епітетів. Але от такому нікому невідомому хлопцю заспівати пісню, ще й таку, свій теж...
1: Потужний хіт.
2: Так, дуже-дуже, залізобетонний. І взагалі вона така, звісно, я пам'ятаю, як ми на першій радіостанції її прем'єрили, і тоді ми їй подзвонили, і вона каже, слухайте, а я зараз якраз пливу, на яхті. Пливу човні, і ви мене набрали. Я думаю, що це хороший знак, що це так співпало. Не знаю, може вона, звісно, це придумала, але сумніваюсь, тому що Ірина, вона, якщо, всі ми знаємо,
3: якщо
2: яка
3: пливе,
2: вона.
3: Якщо пливе, то пливе.
2: Вона пливе. Вона брехати не буде. Коротше кажучи, я їй дуже вдячний за те, що вона повірила, те, що вона дозволила. І мені здається, якби вона щиро це не зробила і не віддала частинку своєї магії цій моїй версії пісні, вона б так не зайшла.
1: Тому... Слухай, виходить цікавий факт. Ти перед цим сказав, сьогодні у нас буде каверів більше, ніж моїх пісень. Виходить, що твоя кар'єра, вже така прям популярність. Ти набув саме починаючи з каверу.
2: Так, бо я суперталановитий автор. Ми і підійшли до цього. Дякую. Що прям так?
1: Нікіта, я думаю, що прийшов час, щоб в цій музичній студії залунала музика. Вибачте мене за тавтологію. Так?
2: Давайте.
1: Ти готовий, так?
2: Ура, готовий. На всі 100.
1: Вже, я ще не оголосив. Нікіта Алексєєв, студія Музрум наживо, прямо зараз. Трек «А я пливу».
0: Музрум. Живий звук.

0: Ну, зрум, живий звук.
1: Ну, я не відкрию якийсь секрет, якщо зазначу, що в тебе дійсно унікальний тембр голосу. І зрозуміло, чому Ірина Білик так легко віддала тобі можливість заспівати ці пісні.
2: Дякую дуже. Дякую, мені дуже.
1: Слухай, знаєш, що мені цікаво? Я знаю, що в дитинстві ти мешкав в Іспанії, так?
2: Да, ну так було.
1: Було, да? А ти в дитинстві слухав Ірину Білик? Чи це вже згодом прийшло?
2: Згодом прийшло. Я не то, що прям мешкав в Іспанії, я їздив. У нас була така програма по вивченню мови. Ага. І ми іноді на літо їздили, щоб повчити, да. От. І повертаючись до того, чи слухав я творчість Ірини Білик, ні, це прийшло до мене трошки пізніше. От. Ну, на все свій час. В дитинстві, да, трошки іншу музику слухав. А до чого ви це питаєте?
1: Просто мені, знаєш, до чого це було? Мені цікаво, чи ти сам обрав цю пісню, чи це все ж таки продюсерська історія?
3: А от, бачите, ну все таки радіопродюсерка.
2: Я ж розумію, що це до чогось іде, так. От, ні, насправді це була ідея на той час мого креативного продюсера Олега Боднарчука. Ми працювали спільно з, і це був мій музичний продюсер Руслан Квінта. От, і вони, в принципі, це саме ті люди, які, можливо, я думаю, що там якось
3: думали.
2: Вони щось зробили, да, що вони вмовили Ірину. Да, це не тільки через мій прекрасний тембр.
1: Але тут, як то кажуть, зірки склалися.
3: І вона плила, ми пам'ятаємо.
2: Так. І це була Олега ідея. І ми їхали, приїжджали або бікборд, або щось таке, і побачили, що ювілейний концерт Ірини Миколаївни. Ага. Не буду казати, яким, бо 5 років її творчості, скажімо так, бо вона вічно молода, у нас прекрасна і неймовірна. От, і він каже: слухай, давай зробимо на день народження подарунок Ірині Білик, і ти заспіваєш її пісню. Каже, ти як взагалі до її творчості? Я кажу, ну, чесно, не особливо слухав, але я розумію, що з неї знаю таку штуку. Ну, він каже мені, мені здається, що саме з неї почалась українська сучасна поп-пісня. З її творчості. Я кажу, круто, давайте спробуємо, може, знайти якусь пісню, яка могла би підійти. І він каже, друже, так я вже знайшов.
3: Мені здається, що борт спеціально проїздали.
2: Так.
1: Може, катали мене. Він повісив той борт спеціально і катав мою Нікіту.
2: Так. І от ми прийшли на студію, і от як воно зазвичай буває, повертаючись до першого питання.
3: І записав.
2: Як створювалась пісня, да, ми її записали.
3: Ні, але знаєш, що тут цікаво? Ти як артист, який вже, тим паче, до того 2 своїх сингли випустив, не став сперечати, що, типу, ну, кавер, це якось дивно, ну, типу, я ж свої пісні маю випускати. Ні, такого не було в тебе.
2: Ні, не було. І, ну як, там був такий момент, що він каже, ну він дивиться на мене, каже, ну ти точно за цю ідею? То я такий, ну, то наче непогано звучить. Ні, я дуже за, хороша пісня, там і все, він такий, адже ж бреш, але нам все одно, давай.
3: Да, ми за борт проїхали, вже домовились.
2: Да, але тут питання в тому, що мені не подобалось, ну, мені пісня сподобалась, я трошки сумнівався, чи я зможу дати, тому що якщо ти вже йдеш на таке, якщо вже якимось чином
3: не зіпсувати
2: сходиться, да, не те, щоб не зіпсувати, а зробити своє бачення так, щоб вона стала твоєю піснею. От, в цьому ж найголовніша задача завжди, коли ти працюєш. Тобто треба її так трансформувати, щоб люди могли її впізнати, але і почути її, скажімо так, вперше.
1: Так.
3: Ну, Нікіта, в тебе вийшло, я думаю.
2: Thank you very much.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на Радіо П'ятниця. Далі буде погода на Радіо П'ятниця.
4: Завтра на заході України переважатиме хмарна погода, місцями пройдуть дощі, подекуди грози. Денна температура 27-32 тепла. На півночі та на сході сонце межуватиме з хмарами, суттєвих опадів не передбачається. На термометрах плюс 28-30. У південних областях плюс 30-33, за прогнозами ясно. В центрі завтра обіцяють безхмарне небо та 28-33 тепла. У столиці очікується суха, здебільшого сонячна погода і плюс 25-30.
0: Погода на Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

0: Рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: До речі, якщо ти тільки сказав слово «трансформація», і я хочу так підвести тебе до нашого наступного кроку в Музрумі, це рубрика
2: «Оновлення».
1: Тобто це новий погляд на одну з пісень твого репертуару. Тобто ми пропонуємо тобі змінити характер пісні, десь темп, ритм.
3: Стиль.
1: І це пісня...
3: Варшава-Київ.
1: Тобто все ж таки повертаючись.
2: Варшава-Київ. Скажи, чому обрав саме цю пісню? Переробку.
4: Сьогодні?
2: Так.
4: Тому що загалом ми її написали в такому, зробили в такому досить акустичному камерному жанрі. Тобто там в основному грає тільки піаніно, от всю пісню. І оскільки я отримав таку задачу і рубрику, щоб була прям трансформація пісні, мені стало цікаво зробити, трошки її розігнати, і от просто от з такої ліричної поп-композиції, зробити таке щось, ближче до рокового направлення.
2: Ох, такий. А вам інтрига.
4: Я спочатку прийшов, коли на репетицію, я думав, що зробить драм-н-бейс, але я зрозумів, що це трошки занадто тумач. І ми вже з друзями, з прекрасними, давайте поаплодуємо нашому музрум-бенду. Коли почали грати, ми зрозуміли, що от десь можна посерединці зійтись, і це такий, я не знаю, як правильно її цей жанр назвати, ну це щось може такий, типу, як інді-рок, чи щось таке у нас вийшло, але, зараз послухайте.
2: Ну що, на розсуд глядачів дамо оновлену версію. У нас часто буває, що оновлені версії залітають, такі, та в тіктоці.
4: Будемо сподіватися,
2: Будемо сподіватися, тому прямо зараз, не будемо тягнути час, ексклюзивно. Нова версія треку «Варшава Києва» в виконанні Нікіти Алексєєва «Облиск».
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Клас, дуже класна версія, до речі, і ці ударні, вони, знаєш, як стукіт колес такі, як будто потяг іде і...
2: О, бачите, яка хороша
1: програма? Так, так, так.
2: Ми думали її вирізати з програми на репетиції, а бачите?
3: Була така думка, але ми її залишимо, друг.
1: Але це дуже ще важлива пісня в теперішній час, бо багато українців, понад біля 11 мільйонів, виїхали з країни. І дуже б хотілося б, щоб...
3: Одного дня вони з Варшави в Київ повернулися.
2: О, як ви ще і разом це сказали, браво. Хай так і буде.
3: І не заготовлено. Хочемо зазирнути, ну, принаймні, ти нам розповісти, зазирнути в твій плейлист музичний. Бо завжди цікаво, що артист слухає, крім своєї творчості, яких артистів, яких виконавців, які пісні. Розкажи трошки про те.
2: Ну, це треба окрему програму робити.
3: Окей, я звужу. Ну, наприклад, давай для початку. Да. Топ-3 твоїх улюблених артисти, наприклад, яких ти слухаєш. І якась пісня, яка не зникає з твого плейлиста.
2: Ну, я буду казати періодами, там, умовно кажучи, якщо це там кінець 60-х, там хай це буде Джимі Хендрікс. Але це велика купа кількість артистів. Туди ж входить і Лед Зеппелін, туди ж входить і Ді Пьорпл, і Озі Осборн, і Блек Сабат його. Команда, це там Pink Floyd, це
3: такий,
2: да, це цей... от туди, да.
1: Відрізок часу.
2: Да, такий, да, це коли створювалось і започатковалось, як мені здається, типу альтернативна музика, тому що я все, ну, саме в моєму плейлисті більше альтернативної музики, такої, як її називаю, трошки неправильною, яка побудована на таких важких акордах, на незвичні такі ритміці, от, не дивлячись на те, що я поп-співак.
1: Це така музикантська історія.
2: Так, да, да, да. Якщо там ближче вже до 2000-х, типу, це, да, Radiohead, от, це взагалі, ну, мої герої, я дуже багато і вчився у них, і якось вони заклали той важливий фундамент, і вони як наче продовжили, чудово продовжили ту справу, яку започаткували ті, про кого ми згадували раніше. До цього періоду можна теж віднести там різні, там Джон Мейер, він трошки, це інша історія, але геніальніший гітарист. От, звісно, я люблю і музику таку більш, не таку, як мені сказали, як колись мені Олег сказав, слухай, ну в тебе в таке щось грає в плейлисті на фотосесії, коли він каже, а це що за пісня? Собак ганять по двірі, тому що воно таке все. А от якщо казати, що про більш класичне, то це, звісно, там Лені Кравіц і Тімберлейк, Тімберленд, все, що вони там роблять. І, ну, багато репу там у мене різного теж.
1: Тобто
2: і старого, і нового.
1: Все ж таки,
3: краплинка все-таки провокації. А, ну, з наших, ну, як провокації, а з наших артистів ти взагалі когось слухаєш? Є хто в плейлисті?
2: Так, я зараз, от завжди, коли мене питають, кого можна виділити, я завжди казав і всім дуже раджу, він так називає цей проєкт особисто, Філіп Коляденко, творча спілка Філи, да. От, мені здається, от то, що він, оцей етап в його творчості, це великий подарунок, в принципі, нашій індустрії, і він великий молодець, так що йому оплески. От я завжди про нього кажу, так.
1: Ну, судячи, Нікіта, з цього плейлиста, який ти озвучив, то ти такий гурман-меломан.
2: Гурман-меломан.
3: Слухай, окей, а яка пісня не зникає з плейлиста? От якщо виділити якусь пісню?
2: Fade Out, Street Spirit, Radiohead.
3: Radiohead. Чому саме вона?
2: Тому що, ну, вона, знаєте, в ній є якась така певна зачарована якась магія, я не можу це пояснити, тобто в їх музиці вона в принципі присутня, але от конкретно в цій пісні вона якось завжди доторкається прям до глибини твоєї душі настільки сильно, вона тебе розтворяє, розщепляє, ти наче стаєш як єдиним цілим з Всесвітом, якось, от, якось, як наче тебе як матриці підключають.
3: Поєднуєш все.
2: до якогось абсолюту. От є така музика, яка виводить тебе на цей рівень ментально і духовно. І я не знаю, за рахунок чого це теж багато можна про це говорити, але ця пісня завжди мене, от скільки я разів її не слухав, а я слухав її, ну повірте мені, дуже-дуже багато разів. І от в чому сенс, що завжди відбувається цей момент, коли ти вмикаєш це світло і от кудись...
1: Катарсіс. Щось...
3: Катарсіс. Після цього опису, Нікіта, я вважаю, тягнути неможливо. Да. Давайте ми дозволимо Нікіті під'єднатися до цього треку і нам дамо цю насолоду послухати цей трек у виконанні Нікіти Алексєєва прямо тут наживо в студії Музрум.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Дуже дякую.
2: Ну, ти знаєш, от в цій активній частині, ну, насправді є щось гіпнотичне.
1: Да,
2: гіпнотичне, правда.
3: І віднесло, да, це відчувається.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде. Муз-рум. Слухай в ефірі радіо «П'ятниця» та дивись на YouTube-каналі «Муз-рум».

0: Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: Рухаємось далі.
2: Саундтрек твого життя.
1: Клас, от тут обласки, друзі. Можливо, це саундтрек з якогось фільму, Нікіта, і ти розповіси. Може, тобі цей фільм, не знаю, також був якийсь важливий в житті. Або це саундтрек дійсно твого життя.
3: Поясню чому. Є такий гурт Coldplay, хто знає, той знає. Я думаю, що всі знають. І, боже, ще в мене є історія про це, але я потім розкажу. Якщо повертатись до саундтрек, да, є така у них пісня. Я взагалі люблю більше їх ранню творчість. Мені здається, вона така була більш трушна. Ще не було, скажімо так...
2: Великого шоу-бізнесу.
3: Да, в їх житті, да, ви правильно сказали. Не було, скажімо так, не було...
1: Радіопродюсерка.
3: Да, не було власних літаків, на яких вони перевозили все, що їм треба на концерти. От, тому, і от я люблю цю дуже творчість, і там є така пісня «The Scientist», вона називається. І я просто, от коли я вперше почув, є така методика, скажімо так, фішка в вокальному, у вокалістів, називається співати фальцетом. І от я коли був малий, там мені було років 10 чи щось таке, я вперше почув, як він співає, Кріс Мартін, і такий думав, вау, клас, я такого ще не чув. Типу, він якось так вміє класно володіти цим прийом. Я потім прийшов, показав вчителю. От, він каже, да, є така штука. Каже, і він мені такий, сам навчишся. Типу, ага. Слухай, це, давай сам навчишся. І я от постійно слухав, він завжди використовує цей прийом в своїх піснях, так. От, і я от вчився дуже, в мене не виходило, я пам'ятаю, що дуже довго, це як спортсмен, ти маєш натренувати це. І оце, коли в мене вийшло десь в років 12, перше заспівати цю пісню, я підбігаю, вчитель каже, о, молодець, ось тобі треба, я спеціально цього не робив, щоб ти сам навчився, тому що це допоможе тобі теж розкриватися, а не то, що я тебе буду мучити цим. От, якщо я просто подумав, якщо тобі це дійсно подобається, значить ти сам цьому навчишся. Це не можна нав'язати. Коротше, менше з тим, якщо що ткатнути, бо дуже довга історія.
1: Ого, дуже цікава історія.
3: Да? От, і колись в мене є ще одна цікава історія. Кліп ми знімали минулого року. «Дівчина» називається пісня.
1: І класний трек, до речі, друзі.
3: Дякую дуже. І виявилось, я не знав. Коли ти знімаєш кліп, є такий локейшн-менеджер, чоловіч або жінка, які шукають, де саме це будуть відбуватися зйомки. І там була така квартирка десь на лівому березі, в районі, по-моєму, Троєщини, чи трошки ближче до Ленінградської площі, по-моєму, якщо я не помиляюсь. І цей, ми зняли, там така була квартира, цікава, скажімо так, аутентична така.
1: Натуральна.
3: З 90-х, да, наші скили мами, нам треба була така. І от ми знімали, і кажемо, слухайте, а як ви знайшли таку квартиру, що от куди не глянь, от кадр для кліпу, думаю, так ви що думаєте, ви перші, хто тут знімає, тут взагалі-то Coldplay знімали.
1: Вау! Це було супер, неофігово, Нікіта.
3: І я такий, буду всім. Там, правда, в кліпі вони її зробили до невпізнаваності, це було ввечері.
1: Це супер несподівано. Зараз ти історію розповідав, я очікував все, окрім того, що тут і Coldplay знімали.
3: Так, я сам був в шоці, і особливо для мене це було прикольно, тому що я в дитинстві фанатів від цієї музики. Тому отак, цей саундтрек пов'язаний безумовно з моїм життям. І по декільком причинам, тому мої кліп знімав. Але я можу тепер казати, я з Coldplay знімав.
2: Я
3: ж
2: так з Coldplay знімав.
1: Ти знімався в квартирі, де кліп знімав, і Coldplay.
3: Да.
1: Я думаю, що не дарма так доля склалася, що тепер настав час в студії Музруму заспівати пісню гурту Coldplay.
3: Називається вона «The Scientist», і вона саундтрек до фільму «Одержимість», якщо це важливо.
1: Обов'язково, подивіться цей фільм.
3: Подивіться.
1: Друзі, Музрум Бенд, допоможіть нам наживо в студії Музрум, Нікіта Алексєєв, трек «The Scientist», Coldplay.
0: Музрум. Живий звук.

0: Чуємо з РУМ живий звук.
1: Ну, ви знаєте, от для мене, от це коли я слухаю саундтреки саме, є от, якщо людина музична, сорі, от вона відчуває, що це прям до фільму. Якісь у тебе одразу картинки з'являються, так? Мені здається, саундтрек так і має бути написаний. Дуже класний.
2: А мені дуже подобається, що сьогодні ми, принаймні я для себе, відкрила Нікіту, ще як і потенційного рок-виконавця. Той же Radiohead, той же Coldplay, британський рок, це для мене неочікувано.
1: Нікіта, ми чекаємо рок-хітів.
3: Ні, ви приходьте просто на мій сольний концерт, коли він буде. Там ми з бендом насправді трошки
1: даємо рок.
3: Да, там мої пісні трошки відрізняються від того, що ви чуєте. Я просто дуже люблю, я кажу, я і нашим сьогодні музрум бенду там іноді казав, вроби мені лімбійський от барабанчику Віталію. Тобто у мене є таке, ну, призажди на концертах він відчутний. От.
1: А хочете, я вам розповім, що от, Віталік сьогодні сидить за ширмою
2: цією
1: прозорою з барабанами, а зазвичай ви звикли бачити його з пультиком таким квадратним. Це теж барабани, але електронні. То це і завдяки Нікіті в тому числі. Тому що Нікіта сказав размік на репетиціях. Повір, так буде краще.
3: Да,
1: дякую,
3: Нікіта. Дякую тобі, що
1: зробив. Згоден з тобою.
3: Да, я ж артист, я звик уже, що у продюсера треба клянчити щось. Ви про це барабани.
1: Нікіта, хочемо трошечки поговорити про дуети в твоїй творчій кар'єрі, тому що вони також є, їх немало. Бо є артистів, яких взагалі немає дуетів, наприклад. От, розкажи взагалі, як народжуються дуети в твоєму випадку. Чи, можливо, ти отримуєш пісню, чи артист приходить до тебе з пропозицією, чи ти сам маєш якусь пісню і розумієш, о, цю пісню я б хотів заспівати з тим чи іншим артистом.
3: От якось так ставало на моїй пам'яті, якщо я не помиляюсь, да, то завжди я був так, як в ролі запрошеного гостя на такі історії. Тобто була пісня і чи інакше, в моєму випадку, артистка присилала мені і казала, слухай, ну давай спробуємо. От, і це завжди починається з пісні. Тобто я одразу, якщо я слухаю і відчуваю, що це близьке мені, да, по духу і може бути цікаво зазвучати. Ну, там, у випадку з Сашою була ще така ситуація, я маю на увазі Саша Зарицька, гурт так. «Казка», так. От, що у нас була там дівчинка спільна, яка працювала і їй допомагала там по творчій частині. От, і Маша Крестюльова така, наша спільна знайома була, і мені вона допомагала. І це була її ідея, насправді, каже, слухайте, так давайте, якщо вже так вийшло, що і там зробіть дует. І вийшло ще ж так, що Руслан Квінта написав цю пісню поруч.
1: Ну, ці зірки дійшли.
3: Ну, так, да, в моєму випадку це ковток свіжого повітря і прекрасної музики в мій трек-ліст особистий. От, тому що Руслан, це, я думаю, ну, не для кого не секрет, це головний композитор в моєму житті, от, тому що він написав теж багато визначальних для мене пісень, одна з яких «П'яне сонце». От, і... Коротше кажучи, коли от такий кейс з'явився, то я одразу зрозумів, що треба робити, тому що, ну, по-перше, мені і Саша дуже близька людина стала вже після того, але я тоді вже розумів, що вона мені близька по духу. Ми ще були знайомі з одного телевізійного проєкту ще дуже-дуже-дуже давно. І вже тоді непогано спілкувалися, і от пройшов час, і ми знову вже зустрілися, як можна сказати, такі артисти, які вже міцно стоять, да, на своїх двох, скажімо так. От. І я зразу зрозумів, що це буде синергія, що це вийде і все буде класно. Коротше кажучи, от якщо дуети відбуваються, то вони відбуваються так.
1: А сьогодні в студії Музрум я пропоную дещо цікавий експеріенс. Олександри немає, ми чекаємо її в Музрумі обов'язково. От. Це буде прекрасний випуск, я впевнений в цьому. І сьогодні замість Олександри, я думаю, що Аня допоможе тобі, підспіває тобі, скажімо.
2: Размік би теж хотів заспівати, він взагалі...
1: Я це шоу створив заради цього.
2: Щоб співати з зірками дуетом. Але все ж таки, тут повинна бути і жіноча, і чоловіча енергія, так. Тому спробую я трішки підбурликати.
3: Залюбки.
1: Я впевнений, що
3: дякую вам за те, що ви погодились. Це буде класний експеріенс.
1: Ну що, ексклюзив креативний дует. Такого дуету ви більше ніде не почуєте 100%. Тільки в шоу «Музрум» Нікіт Алексєєв, легендарна Анна Свірідова і пісня «Поруч».
0: «Музрум» – живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ой, як романтично. Як романтично, як лірично.
2: Клас. Дякую, Нікіта, за таку можливість.
3: Дякую вам. Прекрасно, ваші оплески, Анна Свірідова. Шикарне виконання.
1: Бачите, таке можливо дійсно тільки в Мозрумі, друзі. Тому дивіться нас обов'язково. І дивіться побільше, коментуйте. Пишіть свої враження. До речі, як вам така версія дуетна? Напишіть свої враження в коментарях.
2: Тільки всю правду.
3: І я вам дозволяю про себе писати погані коментарі. Нехай,
1: а про Аню гарні.
3: Було.
1: Да. Бо ви з Нікітою закінчите, а Ані далі вести це гроб.
3: Да, головне, щоб побільше коментарів. От.
1: Так, у нас далі йде рубрика, яка полюбилася всім глядачам. От, ще з другого сезону. І вона називається «Лагідна українізація». Mm-hmm. Отака назва в неї. Давайте розповім про суть цієї рубрики. Якщо вперше ви нас бачите, то у нас є креативний продюсер Роман Дігтяр. Так. Абсолютно людина вміє перекладати, адаптувати пісні. От, і він взяв трек, який ти обрав, «Love Me Again», і зробив українську адаптацію тексту.
3: Шик.
1: І сьогодні ми матимемо таке задоволення неймовірне почути цю пісню в твоєму виконанні.
3: Це вже під питанням.
1: Українською мовою.
3: Так. Прев'ю. Дай Бог, щоб задоволення, так.
1: Да. Я впевнений в цьому, Нікіт, я ж на репетиціях чув.
3: Точно, так.
2: Ну, світовий хіт українською мовою – це дуже цікаво. І навіть ті, хто не знають англійської, наприклад,
1: нарешті
2: зрозуміють, про що пісня.
1: Я взагалі вважаю, що ця рубрика потрібна. Тому що, ну скажіть чесно, от раніше точно, коли вже більш доросліші, мені здається, все одно ми там шукаємо сенси в піснях і англомовних, в тому числі. А в дитинстві там або в підлітковому віці ти слухаєш пісню і ніколи не задумаєшся, про що вона. Ми вирішили, що це треба виправляти, тому з'явилася ця рубрика. І сьогодні, друзі, ви дізнаєтесь, про що ж ця пісня «Love Me Again».
3: Я навіть більше скажу, що я її вже давно, ну, знаю, співаю, і колись я на там, ну, вона мені теж допомогла в моїй кар'єрі, бо я її співав на телевізійному проєкті. І от тільки зараз на репетиції я нарешті зрозумів, про що вона.
2: Ага, всі сенси, так?
1: Всі сенси відкрились для тебе
3: так,
1: нарешті.
3: Так, що у вас просвітницьке шоу.
1: Час відкривати сенси цього треку і для вас, наші глядачі. Тому прямо зараз в студії Мозрум наживо Нікіта Алексєєв заспіває світовий хіт «Love Me Again» в українській адаптації від нашого креативного продюсера.
0: Мозрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Ну, нарешті, я розумію, це форматна відмінність цього шоу. Якщо я станцював вже під час ефіру, значить супер-класний випуск вийшов.
2: О, слава
3: супер.
2: Богу.
1: Дякую, Нікіта, тобі.
2: Вам дуже дякую.
3: Але це ще не все.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде.

0: В Україні 22 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Муз-рум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв.
1: У нас є ще один експеримент, який ми тобі хочемо запропонувати. Це наша рубрика «Гендерний обмін».
2: Не подумай нічого поганого.
3: А я нічого не думаю поганого.
1: Я думаю, ти розумієш, що ти просто як чоловік заспіваєш пісню, яку виконує жінка. Або виконувала. Тим більше її пісню ти вже сьогодні співав.
3: Чого далеко ходити?
1: Чого далеко ходити? Ірина Миколаївна Білик, пісня «Ома». No. Пісня з альбому 2000-го, мені здається.
2: Дуже крутого альбому.
3: Недооціненого, мені здається. Да. Він просто ну, так, трошки випередив час, мені здається. Да. Але альбом крутий, да, це правда.
1: Ну, ми зараз будемо ці прогалини, так би мовити, заповнювати. Може, хтось почує твою версію і якось зануриться, повернеться у 2000-й і ще раз прислухає це.
3: Для того це і робилося, да? Щоб повертати людей в наші безтурботні часи.
1: Ностальгії.
3: Як, да, це тамагочі, кепси.
2: Пишіть
3: в коментарях, да, що, за чим ви сумуєте більше всього.
2: З 2000-х. Мій віна солодка.
3: Ай-яй-яй.
2: По-болючому.
3: Оцей хот-дог, там, де капусточка. Де зараз знайти цей хот-дог? От де їх роблять? Зараз стільки всього, а оцей той класичний, пам'ятаєте? Да? Ще й в українському Криму. Ой, ні, зараз ми...
2: Так, повернемось до пісні. Бачите, як Ірина Миколаївна? От її нема, а от повертає нас.
3: Я думаю, вона вже така червона сидить. Це сьогодні вже стільки. Да. Хто мене зрадує?
2: А коли ще ефір вийде? Знову буде червона сидіти. Ну, давайте оголосимо, який це трек, Нікіта.
3: «Ома» називається пісня з одноіменного альбому, який так само називається. Тому... Друзі, ваші оплески, а з вас, глядачі, дорогі наші прекрасні, милі, коментарі, лайки,
2: підписки.
1: Дякую.
0: Музрум. Живий звук.

0: Мозрум. Живий звук.
1: Нікіта, дякую тобі. Ще раз підкреслив своїм прекрасним виконанням, яка Ірина Білик... Хотів матюкнутися ж. Прекрасна, неймовірна мелодистка. Да, яка мелодія, от взагалі. Це впізнавана, ти її ніколи не сплутаєш. Вона така смачна. Це дуже круто. Дуже круто.
2: Це називається талант.
1: Ну, такий так.
3: Ірина, приходьте сюди теж.
2: Ми дуже чекаємо.
1: Ми чекаємо, ми в очікуванні. Так. Бо я насправді вважаю, що вона якби починала українську поп-музику.
3: О, бачите, от
1: це важливо.
3: Не тільки.
1: Ні, не тільки. Я щиро так вважаю. Я з першого дня створення Мозруму кажу, Ані, що це має статись в Мозрумі, тому що ви розумієте. Нікіта за нас совічки
2: закинула. Так.
0: Муз-рум. Шоу музичних сенсацій на радіо «П'ятниця». Далі буде «Носа не вішати, пісням підспівувати». Радіо «П'ятниця».

0: Алексеев.
1: Друзі, ми отак музично, лірично, атмосферно дійшли до майже до фінішу, майже до фіналу нашого випуску, але це ще не кінець. Не поговорити про твій найбільший, один з найбільших хітів назавжди, ну, неможливо. Дуже хочеться, щоб ти трошечки розповів про історію цієї пісні взагалі. Бо це вже перекладено, так? Англійською вона була «Forever».
2: Да.
1: І зараз назавжди.
2: Ну, по-перше, ну, сама назва, вона про все говорить вже. От. І да, дійсно вона особлива, і є декілька її версій. І от вона була в такий момент написана мого життя, коли от трошки якось відбувалися великі метаморфози мої душевні такі всередині. От. І багато чого я тоді переживав в особистому плані і в кар'єрі. І от вона, от як нагадування про те, що як би там не було, щоб не траплялося, але от треба цінувати все, що відбувається з тобою в житті, тому що, ну, складний тоді був цей момент для мене, я так абстрактно буду казати, без імен, без нічого. От. І, ну, таким в міру, от вона мені завжди нагадує, що от... От треба відчувати в собі, да, відсувати собі таке трошки навіть гедонистичне таке ставлення до життя, що як би не було, треба отримувати насолоду від усього. Тобто я зараз не конкретно, я не про пісню кажу.
3: Там, взагалі як, про філософію.
1: Від різних обставин життя.
2: А про те, що да, я відчуваю, коли її співаю. От вона мені нагадує, що от да, бувають різні моменти, нелегкі, і на наш час так тим паче. От, але от завжди пам'ятай своїх людей, свої місця, хоча вона зовсім про інше, ясно. Просто от кажу те,
1: що... Власне, що да, цікаво, що для
2: да,
1: тебе.
2: Коли я її да, співаю, от, тобто вона взагалі ж про інше, вона про любов, там, да, про любов, яка назавжди. От. Але от мене вона завжди, от якось, сьогодні ми ще й використовували це теж, це заземлює мене трошки, отак от дає опору під ногами, тобто дає можливість відчути себе, якщо не щасливим, але з певною якоюсь гармонією, балансом всередині себе. От так я відчуваю її, коли співаю.
3: Супер.
1: Класно.
3: Цікаво послухати.
2: Ну, за це.
1: Да, давайте. Нікіта, ми тобі, по-перше, дуже вдячні за те, що ти знайшов час, прийшов до нас, подарував нам таке задоволення послухати ці всі пісні в твоєму виконанні.
3: За те, що відкрився сьогодні, принаймні для мене так точно,
2: з
3: неочікуваного боку, так? Я не очікувала, що саме такі пісні ти обереш для нашого шоу. І це дуже класно.
2: Дякую, я вам теж хочу подякувати. Візьмемося за руки. Да, дякую вам за те, що, ну, глядачі не знають, але це відбувається сьогоднішня програма після сильного дуже обстрілу. От, і, ну, я думаю, що мало хто сьогодні нормально спав. І наше співчуття, звісно ж, всім загиблим і пораненим. От, але це теж дуже важко розуміти. От, але все-таки, яким, от я хочу подякувати всім людям, всім, хто за кадром, і нашим глядачам, і всім, хто присутній сьогодні тут, звісно ж, Музрум Бенду, за те, що ви знайшли в собі сили, за те, що сьогодні от Аня і Размік, вони з 6 ранку. Я думаю, що багато хто сьогодні за кадром, стейджмени, звукорежисери і, коротше, всі-всі-всі сьогодні теж зрання вже ходять кулуарами цієї студії. Так що от я вам дуже вдячний за те, що не дивлячись ні на що, от це відбувається сьогодні в моєму житті. Мені особисто дуже подобається з вами і з вами, глядачі, і з усіма. Так що дякую вам.
1: А ми тобі всі дякуємо за те, що ти такий. Я хочу відмітити, от мені це дуже важливо відмітити, що для мене Нікіта, з моменту знайомства, я це не говорив Нікіті, а от зараз скажу, дуже щира людина, класна, щира людина, відкрита. А такого так мало лишилось, і це така рідкість, я тобі дуже дякую за те, що ти якимось чином в цьому жорстокому світі це зберігаєш.
3: І в цьому світі шоу-бізнесу, в світі шоу-бізнесу залишається щира.
1: Та й взагалі в нашому світі, в цілому.
2: Дякую.
1: Оплески Нікіті.
2: Дякую.
1: Ну, а наостанок, друзі, мені що залишилось? Подякувати, по-перше, всім нашим партнерам, без яких, безумовно, неможливо робити це шоу.
3: І я хочу доєднатися і подякувати радіопартнеру, головному радіопартнеру «Радіо П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.
1: А ви залишайтесь з нами, тому що зараз прямо вас чекає неймовірне виконання треку «Назавжди» від Нікіти Алєксєєва.
0: Музрук. Живий звук.

А зараз я дуже хочу, щоб ви привітали наших неймовірних музикантів. Піаніно Марія, гітара Олександр, бас-гітара Ігор і барабани Віталій.

Музрум. Живий звук. Музрум. Шоу музичних сенсацій. Зірка шоу Алексєєв. Радіо П'ятниця. Ding da dum da ding da dum da dum da ding da ding da dum da dum da dum Scatman's World.

0: Радіо П'ятниця.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі, повертайся іще на додачі. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки б...

Україні 23 година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Не тиха українська ніч на Радіо П'ятниця.

0: Новини.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства і їхніх родин. Відповідний закон ухвалили у другому читанні. Вже з наступного року виплати рахуватимуть за новим показником – базовою величиною. Її розмір визначатиме щороку у державному бюджеті, але вона не може бути меншою за 4 тисячі гривень. Також закон передбачає окремі доплати на догляд за дітьми та людьми, які потребують постійної допомоги. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Одночас через низькі темпи експорту – до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих підприємств російського військово-промислового комплексу в Самарі. Йдеться про ракетно-космічний центр «Прогрес» та авіазавод «Авіакор». У Генштабі кажуть, «Прогрес» є одним з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, а його продукцію використовують, зокрема, для розгортання російських супутникових систем зв'язку. Ураження таких об'єктів, за оцінкою нашого командування, знижує воєнно-технологічні спроможності Росії. Голівудський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею незалежності України. Американська зірка записав відеозвернення з Нью-Йорка, по якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Наприкінці звернення Гір українською мовою побажав українцям сил і запевнив у своїй підтримці. Актор уже не вперше підтримує Україну. В 22-му році він виставив на благодійний аукціон свій кабріолет «Ягуар», а виручені кошти передали на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Настрій п'ятниці щодня. Радіо «П'ятниця».

0: Радио «П'ятниця».
1: Чорні брови, карі очі і до пояса коса, як весна, краса дівоча.

0: Де море, там літо. Де ми, там настрій п'ятниці щодня. Радіо П'ятниця.
1: Домовились не листуватись, щоб кожен побув наодинці. Нам треба паузу взяти, розкласти думки на полиці. А стелі все тиснуть і тиснуть, не хочу грати в мовчанку. Зірвусь, напишу тобі лист.

0: Радіо П'ятниця.
1: Береги, береги, берег той, берег цей. Синя річка життя поміж ними. Синя річка життя, наче доля тече.

Берег той, берег цей, синя річка життя поміж ними, синя річка життя, наче доля тече від початку і до домовини.

0: Лицензия.
1: В Україні перша година ночі. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
2: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У середу Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені і тяжко хворі військові. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Водночас Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, адже рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. У Молдові намагатиметься домовитись з фермерами щодо транзиту українського зерна. Розширені переговори за участю урядовців, залізничників і представників аграрних об'єднань заплановані на 20 серпня. Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що збільшення обсягів українських вантажів перевантажить залізницю країни та ускладнить експорт молдовської агропродукції. Аграрії бажають безпосередньо долучитись до розробки механізму транзиту. У молдовському уряді сподіваються знайти рішення, що врахує інтереси всіх сторін. Україна і Литва посилюють співпрацю в енергосфері. Країни підписали декларацію про партнерство та створили спільну координаційну групу. Вони планують разом відновлювати енергетичну інфраструктуру України, розвивати децентралізовану генерацію та накопичувачі енергії, посилювати газову безпеку і захист енергооб'єктів. Зауважу, Литва вже передала Україні понад 6300 тонн енергообладнання та спрямувала майже 6 мільйонів євро до фонду енергетичної підтримки України. Також має надійти обладнання Каунаської ТЕЦ для потреб Кривого Рогу. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
1: Радіо П'ятниця. Настрій п'ятниці щодня.

Любов, послухай. Hey, ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно.

0: В Україні друга година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Верховна Рада України підвищила соціальні гарантії для дітей та осіб з інвалідністю з дитинства і їхніх родин. Відповідний закон ухвалили у другому читанні. Вже з наступного року виплати рахуватимуть за новим показником – базовою величиною. Її розмір визначатимуть щороку у державному бюджеті, але вона не може бути меншою за 4 тисячі гривень. Також закон передбачає окремі доплати на догляд за дітьми та людьми, які потребують постійної допомоги. Через обмежену роботу портів український аграрний експорт у серпні може скоротитись до третини від можливого обсягу. За першу половину місяця Україна вивезла понад 790 тисяч тонн агропродукції. За словами міністра агрополітики Тараса Висоцького, через альтернативні маршрути – залізницю, дунайські порти та автотранспорт – логістика подорожчала щонайменше на $50 за тонну. Це зменшує доходи аграріїв і може впливати на закупівельні ціни. Водночас, через низькі темпи експорту – до листопада в Україні може накопичитись до 11 мільйонів тонн продукції, для якої може не вистачити сховищ. Уряд шукає додаткові можливості для зберігання. Генштаб Збройних сил України підтвердив ураження двох важливих підприємств російського військово-промислового комплексу в Самарі. Йдеться про ракетно-космічний центр «Прогрес» та авіазавод «Авіакор». У Генштабі кажуть, «Прогрес» є одним з ключових підприємств російської ракетно-космічної галузі, а його продукцію використовують, зокрема, для розгортання російських супутникових систем зв'язку. Ураження таких об'єктів, за оцінкою нашого командування, знижує воєнно-технологічні спроможності Росії. Голівудський актор Річард Гір привітав українців із 35-ю річницею незалежності України. Американська зірка записав відеозвернення з Нью-Йорка, по якому прочитав вірш українського поета Юрія Іздрика «Інший». Наприкінці звернення Гір українською мовою побажав українцям сил і запевнив у своїй підтримці. Актор уже не вперше підтримує Україну. В 22-му році він виставив на благодійний аукціон свій кабріолет «Ягуар», а виручені кошти передали на допомогу українцям, які постраждали від російського вторгнення. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось!
0: Радіо «П'ятниця». Настрій п'ятниці щодня.

0: У наші спогади найкращі у житті.
1: Радіо П'ятниця.
2: Давай відмінь.

0: В Україні третя година. Ви слухаєте Радіо П'ятниця. Новини.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин. Від початку повномасштабного вторгнення з російського полону додому повернулись вже 9716 українців, повідомив омбудсман Дмитро Лубінець. У середу Україна повернула ще 103 захисників, серед них військові ЗСУ, Нацгвардії та Держприкордонслужби, які обороняли Україну, зокрема в Маріуполі та на Донецькому, Луганському, Херсонському, Харківському, Сумському і Запорізькому напрямках. Серед звільнених є тяжко поранені і тяжко хворі військові. Омбудсмен наголосив, процес повернення усіх полонених і пошук зниклих безвісти триває. У Міністерстві оборони поки не називають термінів реформи територіальних центрів комплектування, але підтверджують, над змінами працюють. Як заявила заступниця міністра оборони Любов Галан, оборонне відомство аналізує роботу системи мобілізації, проблемні процедури та питання дотримання прав людини. Напрацювання попереднього міністра оборони також розглядають як один з варіантів майбутніх змін. Водночас Галан наголосила, конкретних термінів презентації реформи ТЦК поки немає, адже рішення залежатиме і від інших органів влади. Вона назвала реформу нагальним питанням, на яке чекає суспільство. У Молдові намагатимуться домовитись фермерами щодо транзиту українського зерна. Розширені переговори за участю урядовців, залізничників і представників аграрних об'єднань заплановані на 20 серпня. Молдовські фермери виступають проти запропонованих умов транзиту та погрожують масовими протестами. Вони побоюються, що